0: En esta noticia que se publicaba precisamente de que un gaitero gigante se podría quedar en la ciudad, llegaba para San Froilán y se podría quedar en la ciudad, todo fueron aplausos y todo, gracias Juan, aquí te recibimos con brazos abiertos, grande Juan, todo esto son los comentarios de esa historia que nos lleva precisamente pues a saludar a Joan Vila. Joan, ¿qué tal? Buenos días.
1: Encantado de falar contigo unha vez máis.
0: O mesmo digo, e ademais, ademais pois, coas mans aí traballando, seguro que está vostede, non?
1: Bueno, pois, sí, xa acabo de presentar, como saben, acabas de decir, unha nova obra, e xa estes días con manos a obra, xa me puxen a seguinte. Eu non paro, non se debe parar. Hai unha lei física que é importante, todas as leis físicas son importantes, pero esta tampouco non é menos. O movimento de mostras andando. Entón,
0: xa, eso é certo.
1: Eu sigo.
0: Bueno, pero esta vez sí que foi como para non pasar desapercibida, ¿eh? O último traballo, que foi ademais noticia prácticamente nacional, entre outras cousas, porque as dimensións do gaiteiro son como para andar subido ao andamio bastantes horas ao día, non?
1: Sí, correcto. A verdade é que, según dice a opinión pública, pues bueno, está reflexionando, está interactuando ca xente, bueno, parece que está bastante ben. Teño a sorte de que o meu estudio atopase a 9 kilómetros de Lugo, onde eu vivo en Lugo capital, non? Pero
0: sí.
1: digo isto porque estou en contacto directo ca naturaleza. E cerca da miña finca onde traballo, hai un bosque cercano, non? A 6 ou 8 kilómetros, e aí había un castiñeiro ese de unhas medidas consideráveis, enorme, de 2,5 de alto por 1 metro de ancho, máis ou menos. E bueno, puxenme manos a la obra, quería facer unha homenaxe á nosa cultura popular, á nosa música tradicional popular galega, e deu-me por facer un gaiteiro. Eu creo que a simbiose para o gaiteiro para as festas e quedou servida. Aí están os resultados, aí se pode ver, non sei máis.
0: Sí, a verdade é que nos gusta moitísimo ese xeito de explicar, porque digo este de que a natureza e a cultura popular, que son dos constantes en toda esa trayectoria ao longo da súa vida, non? Tendo en conta, pois, que ademais Alento nace dese castiñeiro centenario para rendir justamente a homenaxe a esas dúas cuestións que vostede entende que son prioritarias, que son a cultura e a música tradicional. Por eso foi tan ben recibido, porque é algo que nos identifica moitísimo, xa.
1: Sí, eu creo que sí. Como ben dicía Castelao, a nosa cultura popular e a nosa música tradicional galega, eu creo que son dignas de estar no máis alto prestixio social, incluso académico e institucional. O significado e o mensaxe da obra, pois, aí está. Intento conectar ca sociedade para comunicar e para decir algo, para elevar o máximo exponente unha vez máis a nosa música tradicional popular galega. Ojalá que nunca Alento, como ben dices que se titula a obra, así é verdad, que tamén eu creo que ben podría servir para ser bautizado como tal. A mí gostaríame o título, gostaríame xa que incluso a xente empezara a conocer a obra polo título, que quedara bautizada como Alento. Alento tamén podía servir como sustantivo, como nombre, para que xente o conocera como tal. Non sei se o público chegará a chamalo polo seu propio nombre. Non sei, a ver, bautizada queda.
0: Bueno, nos falaremos de Alento, ese hasta, e así vai poñendo tamén nome, que ademais é moi bonito, Alento,
1: Gracias.
0: É bonito porque ademais ten moito que ver con eso que se precisa pois para ser un bo gaiteiro, esa homenaxe tamén a toda esa figura de músicos que temos en Galicia, porque tamén unha zona donde hai pois xa se ve estes días, non, de San Froilán, se ve que pois un auténtico emblema, non, da propia cultura. En calqueira caso, xa se queda, non? Xa se queda instalado, Alento.
1: Non che podo anticipar acontecimentos, porque, bueno, o único que podo dicir é que sei que o Concello neste caso, gustoulle moito a idea, iso que acabas de dicir tú, o sea, a mensaxe, a lectura que transmite, eu creo que está servida. Desde ese punto de vista, pues, o Concello está contento e sintese gusto con él. En segundo lugar, pues, en canto a técnica se refiere, pues, estéticamente falando, pues, eu creo que tamén. Entón, pues, bueno, pode haber posibilidades, non o sei. A ver, aí está, o que diga tamén, pois, o Concello, a sociedade de Lucerse, en fin, sabes que hai un montón de factores que poden influir para que Alento se quede. Por min, ojalá, porque como acabas de decir, Alento, cantas acepcións ten a palabra Alento?
0: Sí.
1: Cantas frases se poderían facer ca palabra Alento? Se acollen os poetas, bueno, pues Alento do fol, que me recorda ahora, o fol da gaita, o soplo calenta, a música calenta, o alento que nos fai falta, é que nunca falte un músico para que dea alento para soplar a nosa gaita popular galega.
0: Pois tal cual, ademais ten esa outra lectura que é aproveitar ese castiñeiro centenario, que temos tantos, sí. Tantos árbores en Galicia nesas condicións, verdade, que cando hai pues, así avisos de vento forte e demais, sempre hai algún que se queda no camiño, e é un xeito maravilloso de darlles unha segunda oportunidade, non?
1: Sí, este castiñeiro, como ven acabas de dicir, é un castiñeiro centenario, os que entenden máis que a min en ese sentido, pues calculanlle que tiña sobre uns 300 ou 400 anos de antigüedad. É un castiñeiro que xa morrera metafóricamente falando, pero bueno, que xa caera, como ben dices ti, vivido primeiro a edade e segundo os fenómenos atmosféricos, caera, e eu quixen darlle unha segunda vida, quixen darlle unha segunda oportunidade, convirtiéndose hoxe en unha obra de arte, e así surxe Alento.
0: Bueno, é un dos traballos, haberá moitos máis, non? Que aínda estamos empezando a tempada, como quen di.
1: Sí, eu creo que sí, o sea, eu, como ben dices tamén tú antes, a naturaleza é unha fonte de inspiración para min, estou rodeado de naturaleza, entonces son a naturaleza xunto coa cultura popular, son dúas constantes ao longo da miña trayectoria artística, servíndome como fase de inspiración para levar a cabo tamén os meus proxectos artísticos. Entonces, pues bueno, aí está.
0: Aí está, e aí sigue con moito traballo que podemos ver en moitos sitios, e que ademais estamos en un momento no que se reivindican pues esos materiais que utiliza vostede, non? Materiais con vida, ademais.
1: Sí, sempre sigo a traballar con materiales nobles. A madeira para min agora co que máis a gusto me encontro, porque é máis cálida, permíteme de alguna forma directa ou indirectamente facer uns acabados que en outro tipo de materiales non me permitiría. Desde ese punto de vista, pues, bueno, estou a gusto porque me permite lanzar esa mensaxe, esa lectura que eu quero transmitir ao público en xeral, porque bueno, unha obra de arte pode gustar máis ou menos, pero sí, o que debe transmitir é unha mensaxe, unha lectura que diga, que comunique algo. Eu, baixo o meu punto de vista, encontro-me moi a gusto con este tipo de árbores. Traballo solamente, como ben dices tú anteriormente, con castiñeiros autóctonos, nosos.
0: Bueno, a verdade é que ver como traballa vostede no seu taller é unha auténtica maravilla. É un traballo, pois, fíxense, estamos defendendo pois esos traballos artesanais que a vostede lle dá igual as novas tecnoloxías, a IA e todo o demais, porque o que precisa é justamente pois esos elementos para tallar a madeira, non? E de feito, pois ten aí uns cursos moi curiosos, incluso como motosierra, que eso comentámoslo algunha que outra vez, tamén ese significativo,
1: non? Sí, utilizo prácticamente tres tipos de ferramentas solamente, porque tampouco o mercado nos ofrece moito máis posibilidades aos escultores. A veces temos que ingeniar, ofrecer incluso nosas propias ferramentas. Sí, fai tempo xa fixeron curso con motosierra, e serviume para moito, porque a primeira miña fase de esbozo, digamos, para sacar os primeiros bocetos, a motosierra para min é unha ferramenta primordial. Desde que teño xa a obra, que xa teño un pouco encaixada e proporcionada, pero bueno, xa paso a utilizar outras ferramentas máis dóciles, digamos, por decirlo de alguna forma, como por exemplo as radiales e tipo destas. Para rematar, xa, pues bueno, con ferramentas de MAU, porque para precisar o último detalle, sí que se precisa xa a MAU directa do autor para darlle esa expresión, esa lectura que hai, que se utiliza na teoría, que no pasa a práctica, pero con outro tipo de ferramentas non se podría, pero sí con unha ferramenta como é unha gubia ou algo así, parecido a gubia, pues podemos acentuar de alguna forma a expresión da escultura.
0: Bueno, pues a verdade é que é unha maravilla contar con vostede, contar con ese traballo tan detallista, tan polo miúdo, e ademais aí está pues alento para todos os que traspasen esa fronteira e acudan estes días, sobre todo, e ao longo de todo o ano, a disfrutar desta nova cita con San Froilán 2026. Moitísimas gracias, Xoán, por este novo café. Esperamos tomar outros moitísimos máis. Sí. E ver como evoluciona esta obra e como lle gusta a xente. Muy amable.
1: Pues muy bien, bueno, pues muchas gracias una vez más, Eva, por contar conmigo. Aquí me traes para todos cantos veces puedo ser útil para hablar contigo. Es un placer.
0: Muy amable, igualmente, sí. Muchas gracias.
1: Muy amable, gracias.
0: Que siga concentrado. Hasta pronto.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Seguimos en Radio Voz. Buen día.

0: homoxeneidade, o resto son toda xente nova.
1: Que obradoiros restan aínda nesta décima edición de Cultura e Tradición do Camiño?
0: Pois restan dous de tapiz, este de hoxe que é o de tinguiduría. Restan tres de orfebrería, en donde vai a estar o frente dese obradoiro Susi Gesto. Non teño máis que falar de Susi Gesto para que a xente xa saiba de que falamos. E tamén se vai facer escarpiños, é dicir, a asociación que son amigos nosos e ademais son socios tamén, Volvoreta Fiandeira, nos van a ensinar a facer os escarpiños, calcetins, de 4 de 5 agullas, e nos van a ensinar a fiar a man. O sea, é un... bueno, hai actividade.
1: A nivel persoal, ti como comezaste neste mundo, Teresa?
0: Pois empecei con miña nai, que era modista. Con 4 ou 5 anos me decía ela que me deixaba sempre un pedazo de tecido para que eu fixera os meus apaños cas miñas monecas, non? Pero empecei en isto realmente a través de meu home, que era un gran aficionado, e é un gran aficionado da a ver se o digo, da fotografía antiga. E por suposto, nos levamos toda a familia, xa un amplo tempo metidos no tradicional, e por aí empecé. Xuntei o tradicional no que estaba a participar, mais a costura, que sempre me enamorou, e pois estamos por aí.
1: Decías que xente nova acude a estes obradoiros.
0: Este ano, sí.
1: Como se compite para tratar de seducir a mocidade neste tipo de actividades fronte ás pantallas, frente aos smartphones? Porque son mundos contrapostos, parece, polo menos, non?
0: Bueno, son e non son, porque mira, por exemplo, o tema das pantallas, senón que che leven o 95% do tempo e non fagas outra cosa máis que estar adicado ás pantallas e demais, che vou decir que a través das pantallas entra moitísima información. Por exemplo, podemos estar a saber o que se está a facer na artesanía textil de calquera parte do mundo. Temos posibilidades que antes non tiñamos tampouco, porque ti te metes no mundo de internet e vas poder aprender en cantidade de tutoriales a facer cantidade de artesanías e cantidade de cousas que nin siquiera houveche, o sea, nunca puideche nin soñar.
1: Sí. Onde ten a súa sede Trasandaina?
0: Bueno, pois a temos un pouco partida. Agora mesmo, desde o mes de maio, inauguramos o Espacio Relembra na Rúa do Miño número 14.
1: Aquí en Lugo?
0: Sí, aquí en Lugo, na Tinería, en donde pasa o camiño primitivo. É un espazo museístico en donde estamos, por suposto, adicados a vestimenta tradicional e a artesanía, como estamos a facer agora, e tamén temos a parte, bueno, pues digamos, de obradoiro funcional, en donde estivemos sempre, que era no noso entorno familiar, non en Fontiñas. O que pasa que agora pois non tes a posibilidade de dividirte, entón o que tes que ir, bueno, pois facendo malabares.
1: Teresa, se alguén quere poñerse en contacto con vos, saber máis do voso traballo, apuntarse a algúns dos obradoiros que ofrecedes, como pode facelo?
0: Bueno, pois estamos moi metidos no que che decía, nas redes, é dicir, se non estás na rede non existes. Entón temos Instagram, temos Facebook, temoslo todo, non? E a través do Espazo Relembra, que tamén temos páxina web, e a través de Grupo Etnográfico Trasandaina, eu mesma, no meu Facebook persoal, sempre estiven metendo contido de tradicional e de vestimenta e demás, non? E bueno, eu creo que estamos bastante positivos.
1: Bueno, pues nada, convidamos a nosa audiencia, se queres saber máis.
0: Pero quería facer un...
1: Sí, por supuesto.
0: Porque non só estamos a facer artesanía, que non o pasamos divinamente, pero todos os días pola noite rematamos con unha actuación musical, vale?
1: Que no caso de hoxe?
0: No caso de hoxe vai estar nada máis e nada menos que Xisco Feijó. Tivemos un pequeno problema, bueno, pequeno non foi tan pequeno, porque houve un accidente de tráfico polo medio, ¿no? Pero... hai de perigo, pero si sí, hai un integrante que iba a ser o que iba a facer canto de cego e está hospitalizado, entón pois tivemos que recurrir a quen? Aos amigos, e para nós Chisco tamén, non é? E nos vai

0: facer hoxe un concierto interactivo.
1: Anda.
0: De pandeireta, os toques da pandeireta en toda Galicia. Entón, eu pido a xente que se sume, que se anime, e vou facer, ademais, invitación, como fixo el dende onte que está a facela, pedir que le vaides pandeiretas.
1: Lembra, para ahora practicar. E sitio.
0: Y, sí, na oficina de turismo da Xunta de Galicia, no, na Rúa do Miño, 12. Bueno, estamos aí toda a semana, ¿no? Eso hoxe, mañán, aí ahora sí que me vou liar, pero como teño aquí un programa de festas.
1: Por certo, ese programa de festas está na nosa mesa, onde estamos emitindo, sí. Calquera que pase por aquí, pola Praza Mayor de Lugo, diante da Casa Consistorial, neste soportais, pode coller ese programa de man, que para eso está.
0: Sí.
1: Decías, Teresa, temos un minuto nada máis.
0: Sí, bueno, pues imos ter, en estos días que restan, a Suso Bamonde facendo Cantos de Cego, imos ter as cegas de Ouselle, que tamén facendo Cantos de Cego, imos a ter a Caruncho, e creo que non me quedo nada máis, pero bueno, bueno.
1: E se alguén queren repasar o programa de San Froilán, pois que vaya a sanfroilán.info, onde está o detalle por días toda a actividade destas festas, por suposto, tamén as concernentes a ese programa de cultura e tradición no camiño con Trasandaina, ofrecendo pues, todas estas actividades das que nos falou a súa presidenta Teresa Astorgano, que foi a nosa primeira convidada en este programa especial. Teresa, moitísimas grazas.
0: A vos por facer difusión de todo isto.
1: Dentro dos minutinhos, quen estará nestes micrófonos será a alcaldesa, Elena Candia, e o concelleiro de cultura, Javier Vázquez.

Bueno, pues estamos en las 15 minutos. A verdad de que hoxe, con todos os ollos puestos en San Froilán, temos todavía moita mañán para compartir con todos vostedes. Estará Elena Candia e Javier Vázquez, alcaldesa e concelleiro de Cultura. Despois teremos a Mari Carmen Insua, coordinadora do Servicio de Emprego de COAMI. Falaremos do lixo nas comunidades de propietarios con Félix Galocha e moitas cousas máis, porque tamén teremos humor. Pero o primeiro é achegarnos de novo a ese set de Radio Voz, encargado de transmitir a todos vostedes como van esas actividades de San Froilán 2026. Voltamos con Félix Jorqueira. Félix, moi ben acompañado, non?

0: De 2 minutos, estamos de nuevo. Mayor de Lugo, diante da casa consistorial. Unha casa consistorial que dirixe dende hai meses Elena Candia, alcaldesa. Que tal, alcaldesa?
1: Moi ben.
0: Polo tanto, para vostede o primeiro San Froilán, non?
1: Como alcaldesa, sí.
0: Ya, bueno, efectivamente, como alcaldesa, sí. Bueno, que supón para vostede?
1: Home, como alcaldesa tamén supón moita máis responsabilidade, pero tamén todo se vive con outra emoción, porque o vives en primeira persoa. Uh-huh. As decisións pois son do teu goberno, a planificación é do teu goberno, a selección dos concertos, das actividades, da programación leva a túa marca, ali se traslada pois o que é o teu modelo de cidade, como tamén decía no propio pregón, porque incluso a maneira na que consideras as propias festas, na o espazo que lle das, a atención que lle das, a selección das actividades, o contido, todo vai relacionado realmente co modelo de cidade que queres, non? Si traemos concertos recoñecidos a nivel nacional e internacional, é porque queres unha cidade moderna, dinámica, que se identifique como unha cidade de vanguarda. Si tes un obradoiro de cultura e tradición no camiño, que hoxe mércores, por exemplo, empeza co bordado tradicional da Gremán, pois é porque crees nas tradicións, é porque precisamente da investigación da nosa tradición a súa profesión. Si hai concertos de todo estilo musical, é porque queres construir, igual que un San Froilán para todos, pois unha cidade para todos. Si hai concertos especificamente para os nenos, como foi, por exemplo, o Pica Pica, con unha gran participación, é moi valorado, pois é porque efectivamente no San Froilán queres que os nenos teñan tamén o seu espacio como queres que ter na cidade. É unha oportunidade máis, non, de demostrarlle aos lucenses que outro San Froilán é posible, de demostrarlle aos lucenses que cabemos todos nesta cidade, e que ademais pois queremos aproveitar esta plataforma, porque vai, ademais de ser un patrimonio inmaterial, é unha plataforma para poñer a Lugo pois no mapa. Si ve unha pregoeira con un impacto tamén nacional, que estivo pois toda a semana recordando e reflexando o cariño que sinteu en Lugo e agradecida, no? Eu tamén desa imaxe que trasladou da nosa cidade. Entón, aínda que desfrutas nos concertos como desfrutaba pois en calquer concerto de sexa no lugar que sexa, neste caso o feito de ter a responsabilidade de gobernar a cidade, pois todo fai distinto.
0: Unha pregoeira, Son Soles Ónega, que incidía no seu pregón, que foi, pues, eu creo que maioritariamente do agrado dos lucenses, das lucenses, na sorte que ten a xente de Lugo de vivir esta cidade onde non falta de nada, onde todos son, digamos, vos argumentos de calidade de vida, non?
1: E ademais esa reflexión, francamente, gustoume moitísimo, porque eu creo que reafirmar o lucensismo, reafirmar a identidade de cidade, incrementar a autoestima e o orgullo de cidade é, dende logo, algo no que temos que incidir. Ser capaces, non, de potenciar as nosas fortalezas, evidentemente con traballo reconducir ou aminorar, non, as nosas debilidades, pero calquer goberno, o noso, ten ese reto, debe intentar reforzar esa autoestima e reforzar ese orgullo de cidade. Esa frase que decía Son Soles, a verdade que afecta positivamente nese traballo, nese reto que temos entre todos.
0: Bueno, Lugo é a cidade máis antiga das sete importantes de Galicia. En San Froilán, unha síntese casi a alcaldesa de Galicia, porque o San Froilán son as festas do outono galego.
1: Bueno, xa decía Cunqueiro, que eran as máis fermosas do outono galego. Moitas veces vemos como moitas cidades e moitos territorios teñen que crear, non, con, bueno, pois con originalidade, con recursos, eventos para atraer visitantes ás súas cidades ou aos seus territorios en determinados momentos, teñen que inventarse festas de algo, non? Efectivamente, Lugo non necesita. Lugo ten que coidar o que ten, é dende logo un legado que herdamos e que nos permite, bueno, pois mellorar, pero dunha base moi importante, recoñecida internacionalmente. Galicia non sería Galicia sen Lugo. Dende logo, todo, digamos, o patrimonio inmaterial cultural de Galicia non sería o mesmo sin o San Froilán. E iso, bueno, con humildade, pero tamén hai que decilo e reivindicalo con contundencia. Lugo é unha cidade importantísima para Galicia e o San Froilán é un patrimonio inmaterial que disfrutan todos os galegos. E vímolo, eh? Onte que coincidía ca festividade de outra cidade importante como é Coruña, estaba pois unha gran
0: Rosario.
1: Claro, pero onte era víspora de festivo.
0: Correcto.
1: Entón, eso sempre che permite, cando non tens que madrugar o día seguinte, pois desprázaste con outra alegría. E vías como, bueno, pois moita xente de Coruña estaba na nosa cidade, e iso, bueno, pois indudablemente enchete de orgullo, porque a nosa maneira tamén de traballar e de xestionar é absolutamente incluinte, non? Sin muros, tamén o decía no, eu cando presenté a Sonsoles, este espazo une e reúne. O San Froilán une e reúne a toda Galicia. Nos orgullosos de lideralo.
0: Bueno, falamos de política. En 7 meses, eleccións municipais. Chegará vostede como alcaldesa. Con que habáis? Quiero decir, do feito nestes meses, que salientaría vostede dese traballo, que asignaturas pendentes ten aínda para tentar de renovar a confianza dos lucenses?
1: Bueno, nos estamos gobernando por un exercicio de absoluta responsabilidade, ¿no? Non por un absoluto de por un asunto de estrategia electoral. Si se mirase unha estrategia electoral, seguramente a reflexión serían distintas, pero nos estamos aquí porque tiñamos perfectamente identificado situacións que tiña que mellorar a cidade, e si tiñamos a oportunidade de traballar para que esa situación se corrixise no período dun ano, pois queríamos aproveitala, non? É o que estamos facendo, desbloquear procesos que xa dende un punto de vista de xestión e de tramitación pois estaban bloqueados. O feito de dar a licencia de primeira ocupación no polígono da Luzaneta, que algunhas das persoas que recibiron ese documento tiñano solicitado en ano 2013, pois sen dúbida é unha alegría. Ter a primeira reunión cos veciños da Croa, en donde se explicou claramente que documentación tiñan que aportar para resolver unha reivindicación que levaban, bueno, máis de 2 décadas esperando, pois é un sino de alegría. Poder ver como se demolía pois a vivenda en Doña Urraca, que además de ser un tema absolutamente antiestético, era francamente inseguro, ou como xa avanzamos en outros tapóns da cidade, pois é un aval que se presentará, ou dar resposta á necesidade de instalacións deportivas que ten a nosa cidade, non? Por suposto, mellorar en mobilidade, que tamén era outra importante necesidade. Pero tamén este San Froilán, para nós era un proxecto identitario. Nós queríamos un San Froilán para todos, que calquer lucense, independentemente do gusto musical que tivese, independentemente da idade e incluso tamén dos barrios en donde residira, poidera disfrutar do que é un patrimonio inmaterial de todos. Era tamén un acordo que tiñamos e que facilitou este pacto de goberno. Entón, pois, cando toque preguntarlle aos lucenses, o aval será o traballo feito. Por suposto, unha vez tamén dentro, poder explicar seguramente con máis medios, no sentido de que o goberno sempre che permite, non, estar máis presente na vida da xente, na vida dos lucenses, pero ca mesma co mesmo rigor, ca mesma honestidade que o fixemos no seu momento, presentar pois o modelo de cidade que, igual que decimos en San Froilán, nos identifica, non?
0: Alcaldesa, diríxase á audiencia de Radio Voz que nos están escoitando agora dende calquera punto de Galicia para que veñan aínda a disfrutar do moito que queda destas festas.
1: O meu vindeiro fin de semana ten unha oferta musical moi importante, non? Juan Magán, ou Malú, ou a penúltima Sabinera, por poñer algúns exemplos, reflexan pois unha importante nivel e alternativas de distintos gustos musicais no que a actividade musical se refire. Pero tamén a seguir apostando pola gastronomía, a das casetas e a dos negocios de hostelería da nosa cidade, por participar en toda a diversión que hai no ferial, indudablemente con atraccións, bueno, algunhas pa valientes, outras non tanto, pero en todo caso, pois cunha amplia oferta, non? Poder, bueno, simplemente pois pasear polas nosas rúas ou participar dun baile das orquestas que nos quedan aínda por visitar, a Panorama e a Panorama City, os satélites que onte pola amenaza meteorolóxica se suspendeu, e tamén aproveito tamén para darlle publicidade a esa información, e será o vindeiro martes 13 ás 8 da tarde aquí diante do concello, no mesmo lugar no que nos atopamos agora. Bueno, pois boa música, boa gastronomía, boa diversión, actividades para todas as idades e para todos os gustos. Creo que é unha oferta suficientemente ambiciosa como para servir de argumento e convencer a todos aqueles que ainda non o tiñan pensado que o fin de semana merece a pena estar no San Froilán 2026 en Lugo.
0: Bueno, deses argumentos imos a falar agora co concelleiro de Cultura, responsable, polo tanto, dos festexos, que é Javier Vázquez. Elena Candia, alcaldesa, moitísimas grazas.
1: Moitas gracias a vos.
0: Javier Vázquez, concelleiro, que tal? Bo día.
2: Bo día.
0: Bueno, estamos, por decirlo con xeito, no Ecuador das festas. Valoración do que levamos xa consumido, si se me permite a expresión.
2: Parar de unha valoración por parte de un concelleiro que foi o que tivo a responsabilidade de organizar estas festas é para mí un pouco atrevido. Penso que a valoración hai que facela ao rematar as festas e despois, bueno, penso que a valoración van a ter que facer os veciños, os visitantes, en definitiva, pois, bueno, a xente que está a acudir e a disfrutar do propio San Froilán. Eu estou todo o día na rúa.
0: E que escoita dos veciños?
2: É que o que eu escoito ruborízame un pouco, entón prefiro manter un pouco a prudencia, se me permite, porque, pero bueno, en xeral os comentarios son vos. A alcaldesa explicaba moi ben agora. Fixemos un San Froilán tentando que cada quen atopara o seu espacio, un San Froilán para aqueles que disfrutan dos concertos, un San Froilán para aqueles que disfrutan dos peludes, un San Froilán para as familias, para os amigos, para ese abrazo de fraternidade, un San Froilán donde se esperan as noites largas cos amigos para ver como amanece. Bueno, penso que en definitiva é un San Froilán para todos, un San Froilán tamén para os nenos. En definitiva, bueno, que cada quen atope San Froilán, penso que é un programa plural, diverso, pero sobre todo é un programa que lle vai a permitir a cada quen atopar o seu espazo. Pero o San Froilán non estará completo sin que cada un de nos viva a súa experiencia, e eu animo a todos os lugueses e luguesas, e por suposto a todos os forasteiros que veñan a que descubran o seu propio San Froilán.
0: Moita xente di que o éxito do San Froilán é que son unhas festas como as de antes. Eso escoítase moitísimo. A mí isto parece un piropo.
2: É que non te... Cústame responder a este tipo de cuestións por un motivo, non? Porque para mí sería agora sinxelo facer unha crítica aos anteriores San Froilán, e non me gusta facelo, non quero facelo, pero indudablemente sí que hai outra forma de facer o San Froilán, hai outra forma de entender as nosas festas. Penso que nada ten que ser excluinte, hai que manter, hai que promocionar o que había e o que estaba ben. Pero bueno, o que parece indudable por ese comentario que vostede mesmo acaba de facer é que había unha parte musical ou cultural que, non sei se de forma consciente ou inconsciente, quedaba excluída da festa do outono máis importante de Galicia. Por tanto, cando se inclúe todo iso, non? E tes unha programación donde a todo mundo lle chama a atención algo, acaba por dicirse eso que vostede reflexaba. Bueno, un San Froilán como os de antes, que eu tamén se me...
0: Eu refiríame unhas festas como as de antes. Quer dizer, que a xente cando ven o San Froilán xente de fora de Lugo, non? É que o San Froilán son unhas festas galegas como as que se celebraban hai décadas. E ese é o gran encanto, non? Destas grandes festas do outono galego.
2: Bueno, porque penso que tamén se identifica con a feira,
0: non? Correcto, porque o San Froilán nace dunhas feiras.
2: O San Froilán nace dunhas feiras. Penso que, non quero equivocarme, pero penso que este ano se cumplen 175 San Froiláns, non? Entón, efectivamente, bueno, non deixa de ser unha feira, unha feira un pouco máis moderna que eu acabe, pero non deixa de ser unha feira. Outro día, estando nas casetas no parque, alguén xa, bueno, cunha experiencia en idade importante, dice, me acordo perfectamente de vir estas casetas que están hoxe montadas, pois eran de outro xeito, moito máis modesto, moito máis rústico. Bueno, pero en definitiva o importante é manter a esencia do que é a feira, do que é a tradición, efectivamente.
0: Bueno, que destacaríamos do que ainda resta? A mellor é un feo para o resto da programación, ¿no? Pero si tivéramos que escoller 4 ou 5 puntos do que resta do programa, que les poderían ser? Concelleiro.
2: Bueno, se me permite, eu quero aproveitar para mandarle un saludo moi agarimoso, e por empezar por eles, resta moitas agrupacións locais, que eu animo a que a xente as vai a ver, por Lugo é unha cidade xa de talento. Entón, gustaríame xa empezar por eles. Despois que resta, bueno, hai actuacións, hai momentos que penso que van a traer un grande número de xente. Temos, entre outras cosas, pois un espectáculo de monologuistas onde estará Carlos Blanco
0: E David Zamor, que estará nestes micrófonos dentro dun anaco.
2: Efectivamente, pois estarán por aquí, penso que o xoves. E despois, pois, bueno, grandes actuacións musicais que as cales xa facía referencia tamén a propia alcaldesa, como pode ser Malú, Juan Magán, esta misma noite Santiago Serón, Lucho RK, que é unha actuación para, bueno, iba a decir para rapaces, non para rapaces, para todo tipo de público, pero si dende logo pensaba para eles. Bueno, son artistas de primeirísimo nivel e que todo parece indicar que van a ter unha chamada ao público moi abundante.
0: Que din eses artistas despois de actuar no San Froilán, algúns deles?
2: Pois mire, ata agora tiven a oportunidade de falar con todos eles. Estou a visitar, pois, cada unha das actividades que hai, e preocúpome por ver tamén os artistas antes e despois do concerto. Antes porque me gusta saudálos, e despois porque me gusta saber cada día a súa sensación sobre o que aconteceu. Hai moitos deles que xa estiveron aquí, entón, bueno, coñecen de primeira man o San Froilán. Moitos non, pero algúns sí. Por exemplo, Terrapan se estivo aquí fai tres anos, non? Decían, bueno, medrou o San Froilán, vemos un San Froilán distinto. Decía, vemos tamén que nos con eso medramos, porque empezamos unha praza que era, tocamos unha praza máis pequena, concretamente na Praza Santa María, hoxe tocamos na Horta do Seminario. E despois artistas, pois, que nunca tocaron aquí, pois tivemos a oportunidade, de falar con Juancho de Sidecar. Se decíame, caramba, que maravilla venir a esta ciudad, oye, ver esto completamente lleno de gente. Neil Moliner tamén o comentaba, non decía, non esperaba ver tal multitud de xente, tantos miles de persoas aquí na cidade.
0: Bueno, no mes de outubro.
2: No mes de outubro, ademais, ¿no? E, pois, por exemplo, pois algún día de semana, como era o concerto de Sidecar, ¿no? Donde o martes xa era un día laborable, onde a xente, pois, xa tiñamos que traballar e ver a praza completamente ateigada. Bueno, unha cidade que quen a coñece volve a disfrutala, e que non a coñece queda gratamente sorprendida. O cal, tampouco nada de extrañar.
0: Sempre é grato ir a Lugo. Si é nas festas de San Froilán, que non o fixera, pois que o faga, porque restan aínda moitas, ata o 12, ata o luns, cun programa moi denso que nos acaba de detallar o propio concelleiro de Cultura, Javier Vázquez, o que lle agradezo que pasara por estes micrófonos de Radio Voz. Javier, feliz San Froilán.
2: Pois feliz San Froilán a vos tamén. Disfrutade moito, aunque sei que, bueno, estades traballando, pero, sí. Bueno, na medida das vosas posibilidades tamén que disfrutades, animar a toda a xente que veña, que coñeza Lugo, que disfrute de San Froilán. Feliz San Froilán a toda a cidade e a todos os forasteiros. Moitas grazas.
0: Seguimos en Un Café con Eva, en Radio Voz.

0: Pues efectivamente seguimos la mañana en Radio Voz. Vamos a poner un café, vamos a charlar tranquilamente con la coordinadora do Servizo de Emprego de Cogame, es Mari Carmen Insua. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días. Pues fixándome moito en as cousas que contades, porque levamos uns cantos días nos que chama a atención pois que hai poucas persoas novas que estean apuntadas como demandantes de emprego. Isto, Mari Carmen, pois aproveitamos para facer un chamamento que saiban que hai un servizo de emprego que xustamente pois está activo, que se preocupa de todas as persoas que buscan oportunidades laborais, pero ademais máis, pois, con formación, que isto é outra das circunstancias que utilizamos para animar a toda a xente a que se apunte, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. A ver, Cogami ten un servicio de empleo que o que fai é apoiar as persoas con discapacidade e incapacidade laboral, digamos, en todo o proceso para a súa incorporación ao mercado laboral. Nos temos claramente identificado que, digamos, o grueso das persoas que forman parte da nosa base de datos está formada por persoas con de 40 anos en adiante, non? E temos perfectamente identificado tamén pois que do total das persoas, non? Temos unha base de datos aproximadamente de 17.000 persoas en toda Galicia, non somos unha entidade autonómica, solamente temos de esas 17.000 sobre 870 son personas que teñen menos de 30 anos, é dicir, un 5% da nosa base de datos. E analizando pois, ca base de datos da Consellería de Política Social, vemos que hai alrededor de 11.000 persoas con edades entre 16 e 29 anos, non, censadas, con discapacidade, co cal sí que nos gustaría chegar, pois, digamos, a ese grupo de persoas, porque, bueno, creemos que cando menos consideramos interesante, necesario, que puedan conocer que existe este recurso, ¿no? para poder apoyarlas en todo o proceso da incorporación ao mercado laboral.
0: Sí, dende logo é curioso e chamativo, non? Porque aquí imagino que non é moi difícil ter datos fiables, datos de estadísticos e incluso da propia consellería, non? Que temos 11.205 persoas con discapacidade aquí en Galicia entre 16 e 29 anos. Entón, aí hai moitos perfiles, hai moito talento e pode haber moitas posibilidades na bolsa de emprego, non?
1: Claro. É que precisamente por eso queremos poñer o foco nestos momentos, porque non somos unha entidade que gestionamos ofertas, contactamos co tejido empresarial pues, para darlle a conocer pues, este servicio de empleo que temos, este apoio que lle ofrecemos ás empresas pues, para poder colaborar con eles cando necesitan personal, non? É unha das carencias, por decirlo de alguma maneira, que temos é cando nos piden perfiles xóvenes ou nos non temos posibilidad porque non temos poucas personas. Entonces, sí que é importante poder chegar a este grupo de personas, sobre todo porque sí que temos identificado tamén que o grupo de hai un 43% deste grupo de personas que están inscritas con nós non contan con formación. E solamente delas un 4% ten titulación universitaria. Estou falando das personas inscritas na nosa base de datos. É importante, non, o feito de poder analizar isto, sobre todo que conozcan as opcións e as alternativas que hai de poder formarse de cara a poder logo incorporarse ao mercado laboral, porque tal e como está o mercado laboral hoxendía é fundamental o tema da formación, adquirir competencias técnicas, vale, é preocupante o feito de que poida haber persoas xóvenes, non, pois que non teñen esa formación, unha formación pois en competencias técnicas para poder incorporarse ao mercado laboral e sobre todo pois para poder facer un proxecto de vida autónomo, non?
0: Claro. Se tivésemos que facer así como unha especie de distribución entre idades, homes, mulleres, que nos poderías comentar?
1: Bueno, nos na nosa base de datos, se che digo, 5% das persoas son persoas menores de 30 anos. Despois, eso, o grueso son personas de 40 anos en adiante, e despois sobre a distribución por género está entre o 58 homes, 42% mulleres, na franja de menores de 30 anos, máis ou menos está por aí. E logo suelen ser personas pois eso, que teñen unha escasa formación, non? Porque claro, as personas que están inscritas na nosa base de datos que teñen máis de 40 anos xa suelen ser persoas que xa veñen cunha trayectoria laboral, cunha experiencia laboral, pero en calquer caso sí que teñen que volver a reincorporarse ao mercado laboral, porque ao mellor veñen pues, cunha discapacidade concedida en ese momento e hai cousas que non pode facer, ou cunha incapacidade, teñen que reorientarse, non? Entonces aí o que solemos é recomendar pues, ao mellor formacións máis cortas, onde adquiren unha formación técnica, non? Pero sí que é preocupante que nas persoas xóvenes pues, ao mellor non teñan formación, porque o mercado laboral cada vez o require, e sobre todo tamén porque hai novas competencias que temos que ir adquirindo, non? Por exemplo, unha delas é o tema da inteligencia artificial, que hoxendía se extrapola a todos os hábitos de, pues, do traballo, non? Entonces é importante ir adaptándose a esas novas necesidades que o mercado vai demandando en calquer franja de edad, pero nas persoas xóvenes, pues, moito máis si cabe, non?
0: Claro, naturalmente. Unha vez que chegan, o que dentro desta campaña de sensibilización nos escoitan, se achegan, como son os pasos que se dan? Saber un pouco cal é o camiño que lise cada un, empezar a orientar, a formar, hai un seguimento, como é o proceso que se utiliza?
1: Claro, nos cando unha persona chega a nosa base de datos, bueno, chega a Cogami, o que facemos é ter unha entrevista en profundidad con ela, non? Un pouco, pues, para recopilar información e, sobre todo, para conocer a persona, conocer cal é a súa trayectoria, que o que lle gusta, cales son as súas capacidades, habilidades, en que lle gustaría, pues, desarrollar o seu futuro, etcétera, etcétera, non? Ver un pouco cales son os seus objetivos, e a partir de aí o que se fai, evidentemente, sempre consensuando ca persona, é, digamos, trazar un itinerario, non? Trazar como un camiño de pasos a seguir para o objetivo final, que sempre é, pues, que a persona se poida incorporar ao mercado laboral e ter un proxecto de vida. E a veces, pues, eu que sei, pues, hai que facer formación en competencias técnicas, a veces hai que facer pues formación en alfabetización digital o que sexa, ¿no? Entonces digamos que se vai trazando o itinerario, se van trazando pues objetivos a corto medio plazo para que a persona poida ir facendo. Evidentemente sempre nos estamos detrás acompañando a persona en todo o proceso, sempre que a persona queira, por suposto. E despois, claro, por outro lado, nos o que facemos é eso, gestionar ofertas de empleo, vale, para que as persoas logo poidan incorporarse ao mercado laboral, e aí é onde pues, facemos ese proceso de selección, por un lado que as persoas cas que estamos traballando de maneira continuada, e por outro lado pues, que as empresas que vamos a visitar de cara a captar estas ofertas para pues, poder incorporar estas persoas, porque o proceso é necesario cas dúas partes, é dicir, que a parte da atención á persona e que a parte da empresa, senón non sería posible todo isto se a empresa non participa en este proceso.
0: Normal. Bueno, tamén dende ese lado no que estades todos vos hai de todo, non? Por lo que vemos, hai formadores de moitísimos sectores e tamén que atenden as novas demandas con esas novas ferramentas. E la IA, que tamén modifica pues, un montón de procesos no ámbito laboral, ofrece outro tipo de posibilidades, non? Por decirlo así.
1: Sí, sí, nos, a ver, nos facemos formación, temos, en toda Galicia temos cursos que realizamos nos, pero en calquer caso, cada persona é diferente e a eso temos que adaptarnos. Entonces, non todos os cursos que as personas poidan ter interés, os vamos a impartirnos nas nosas entidades, pero para eso está o proceso de orientación laboral, non? Donde o que se fai orientar a persona, e tamén de cara a donde pues, vai a poder facer esa formación, non na que está interesada, para poder, digamos, continuar co seu itinerario, non, co seu proxecto. Entonces, é fundamental, nos conocemos os recursos, traballamos cos recursos e orientamos a persona sobre pues, donde pode preguntar, donde pode ver. Despois, somos unha entidade, bueno, como todas as entidades solemos traballar en rede, non? Entonces, se hai unha formación que nos non facemos, pero sabemos que fai outra entidade, derivamos a persona e intentamos obter a información para que a persona poida facer a formación ali. É un pouco, bueno, buscar as alternativas para que a persona ao final sí que poida formarse e poida traballar nese proxecto de vida dela.
0: Bueno, es como decíamos, unha das posibilidades que temos así neste curso, os que teñen algún tipo de iniciativa de interés, de búsqueda, que teñen que facer para ser prácticos tamén.
1: Vale, bueno, nos somos, si entran na nosa páxina web de www.cogami.gal, aí poden obter información de todas as nosas sedes. Nos somos unha entidade, como comentaba antes, de carácter autonómico, temos 7 oficinas físicas, pues eso, nas 7 principales ciudades, entonces poden chamar ao teléfono de cada oficina, e a partir de aí pues, un orientador lle dará indicacións de como apuntarse. Nos, aparte, traballamos o ámbito rural, vale, co cal sí que temos unha serie de técnicos que traballan en oficina física, é decir, que as persoas usuarias poden vir aquí porque, bueno, pues por cuestións de desplazamiento, de cercanía, poden vir á oficina, pero despois tamén traballamos o ámbito rural, co cal son os compañeiros os que se desplazan a atención en zona rural, que digamos que polas dificultades, non, de desplazamiento tal, non poderían acceder a, pues, a unha ciudad, non, a ciudad a atención. Entonces son os compañeiros os que se desplazan e lle prestamos o servicio, pues, en determinadas localidades, que digamos que o que fan é atender, pues, esa comarca, non? Entonces simplemente entrar na nosa páxina web, ver cal é a zona da que dependen, vale, e chamarlle solicitar unha cita de orientación.
0: Pues como decíamos, unha das oportunidades que hai esa campaña de sensibilización. Hai algún sector máis demandado ca outros, precisamente pensando, pois, nesas edades, en como son todos os pormenores do voso día a día, Mari Carmen?
1: Nos, bueno, por experiencia, o que son o sector servicios son os máis demandados, temas de limpieza, de conserxería, de operario de almacén, etcétera, pero en calquer caso cada persona ten que, digamos, que traballar o seu proxecto de vida, os seus intereses, e nos temos que apoyar e traballar eso ca persona. Entonces non todas as personas van a traballar en esos sectores. É importante que a persona pues, identifique cal é o seu interés e a partir de aí, pues, eso, contar, digamos, cos apoios necesarios. O que si vemos é que hai moita xente que non sabe que existimos, ou moitas outras personas si o saben, pero si que vemos no noso día a día personas que veñen moi perdidas, non, despois de que lle concedan unha discapacidade ou incapacidade laboral. Entonces é importante que sepan que hai entidades de referencia que cando menos poden chamar, preguntar, vale, e apoyarse nelas. Entonces, bueno, cada persona finalmente ten os seus intereses e sobre elo é sobre o que temos que colaborar e traballar nelo.
0: Vos facedes un traballo maravilloso, Mari Carmen, pero tamén, pois, todas esas empresas que tenden a man, verdade, senón sería moi complicado todo isto, non?
1: Sí, é que sin a empresa, é decir, todo isto quedaría totalmente coxo, quero decir, as dúas patas son necesarias, é decir, solo que a atención ás personas é unha parte fundamental, porque o que pretendemos é, pues, digamos, que as personas ofrecerlles orientación, información, e sobre todo dotalos de autonomía, vale, para que as personas, pues, sean, digamos, autónomas no seu propio proceso de búsqueda de empleo. Pero tamén é necesario, sobre todo, traballar esa sensibilización ca empresa, porque, bueno, gracias a Dios evolucionou moito, pero queda moito que traballar. Entonces, esto de, pues, cando vamos a visitar unha empresa e nos din, aquí non pode trabajar unha persona con discapacidade, hai moitos prejuicios, son moitos mitos, pero sobre todo, eu creo que generados, ou creemos que generados polo desconocimiento. Entonces, é importante, sobre todo, pues, que as empresas estén receptivas e sobre todo que se deixen acompañar por unha entidade como a nosa, e sobre todo tamén que calquer duda que chamen, é decir, que chamen e que pregunten e que non se corten, que non se queden ca duda e psicoprejuicio de aquí non pode traballar. Bueno, pues depende, quero decir, vamos a ver. Entonces, sí, as empresas son unha pata fundamental en este proceso, e invitamos ás empresas a que nos chamen, que nos pregunten, que nos veñan a visitar, que nos estamos totalmente receptivos, por supuesto.
0: Pois, Odito, ánimo con ese traballo, que a verdade é curioso que se esta oferta é pouca demanda, cando normalmente ás veces, por los datos que tamén nos ides facilitando, pois hai moitísima demanda, pouca oferta, e hai que facer tamén chamamentos á inversa. Así que este un ano con moitas posibilidades, hai que animar a todos esos rapaces e rapazas que nos están a escoitar, e que tamén, bueno, pois ao 2027 hai outras expectativas, año xubilar, que tamén seguramente se abran puertas, ¿no?
1: Hai oportunidades, simplemente hai que, bueno, pues eso, conocer os recursos que hai, non é importante. Por eso, evidentemente non sabemos que non vamos chegar ás 11.000 personas, tampouco é o noso objetivo, porque nin todas as 11, nin as 11.000 personas, digamos, que serán terán discapacidade física e orgánica, non, que digamos non somos unha entidade física de discapacidade física e orgánica, pero si cando menos o que é importante é que conozcan os recursos, porque incluso cando veñen a nós, se nos o mellor non somos a entidade de referencia, os derivamos a entidade de referencia. Por eso que hai entidades, digamos, que poden prestar apoio, é importante que cando menos se conozcan e que as persoas, pues, utilicen os recursos que teñen á súa disposición.
0: Bueno, pues ya lo saben vosotros, hay que aproveitar e pues tirar de esa formación que ocupa un lugar destacado no caso da mocidade. Hai un 43% que non conta con formación, mentras que só o 4% ten titulación universitaria. Tamén é responsabilidade de todos nós el poder votar mans que todo isto vese á luz. Moitísimas gracias por estar con nós tomando café, Mari Carmen Insua, como coordinadora ademais do Servicio de Emprego de Cogame. Ánimo, por todas.
1: A vos por darnos voz. Moitas gracias. Un saúdo.
0: Igual, unha aperta.
2: Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.

Una muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, por reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.

Pop-up Galega de Artesáns, venda de produtos exclusivos de máis de 30 talleres artesáns galegos inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia. Un espazo único e de referencia a nivel nacional, con pezas artesás coa marca persoal de cada obradoiro artesán. Na Rúa do Vilar 7-9, no baixo da Fundación Gonzalo Torrente Ballester, a 30 metros da catedral, aberto a cotío de 10

0: onde antes se sinalaba que había que garantir a presenza da lego, que había que asegurarla, que había que establecer medidas, agora o que se fai é falar de fomento e falar de promoción. Mas iso non é garantir a presenza do galego, non? Non é o que corresponde a unha lingua oficial. Pódese fomentar ou pódese promover calquera lingua sin necesidade de establecer medidas que garantan a súa presenza, a oferta e a posibilidades de uso, non? E iso non está no plan. Por tanto, a única norma que vai sair daqui vai ser unha norma restrictiva no ámbito do ensino e despois non hai medidas efectivas para garantir absolutamente nada. E por outra banda, xa o manifestou o propio conselleiro no pleno do Parlamento. Isto non é ningún cambio de modelo. Isto único que é un reforzo do modelo que se viña aplicando e que ten como resultado agora mesmo a evidencia da emerxencia lingüística, non?
1: Di vostede que o que se ratifica de algún xeito é a prohibición do uso do galego no ensino, pero aínda así sí que hai un paso que se dá, que é permitir que asignaturas de ciencias, asignaturas como matemáticas, tecnoloxía e física e química se impartan en galego. A cuestión é que o que se fai é que se imparten en galego, hai outras que teñen que deixarse de impartir en galego porque o que busca o plan é o que chama o conselleiro equilibrio.
0: Claro, o único ámbito onde se restringe onde o galego pode ter certa presenza, e cando é así, se restringe, é o galego, non? Dicir que o galego se pode ter como máximo unha porcentaxe, neste caso 50%, e logo se introduce outra lingua, a porcentaxe máxima do galego será do 33%, é o mesmo que dicir que efectivamente o galego só se pode usar ou está prohibido entre 70 e o 50%, non? No resto de ámbitos da vida social o galego está completamente excluído, non? Na xustiza o uso do galego anda alrededor do 1%, nos xogos e xoguetes dos nenos está no 0,4%, no audiovisual ou nas plataformas audiovisuais é do 0,9%, e podemos seguir así con cifras semellantes en moitísimos ámbitos. O ensino, que precisamente o ámbito onde se debe garantir a competencia e o conhecimento do galego, é un espazo de eliminación do galego. No caso do ensino infantil, moi claramente, no ensino infantil non cambia absolutamente nada. No acordo o que chegaron o Partido Popular e o Partido Socialista, o cambio sobre o texto do propio decreto actual é ningún, non hai ninguna mudanza, e no resto, efectivamente, se produce ese intercambio de materias, non? Pero sempre co objetivo de limitar a presenza do galego. Algo que, por certo, o Consello de Europa dixo que non se podía producir, que non se podían establecer limitacións ao ensino en galego, que non se podían restringir o ensino en galego. Chegou a dicir que non se podía empregar o uso de unha terceira lingua, o conhecimento de unha terceira lingua como elemento para perxudicar a propia. En último informe din que, efectivamente, hai que eliminar restriccións nas materias onde estaba restringido, que eran as áreas científico-técnicas, mas non para mudalas por outras, non? Lóxicamente, na situación actual, se queremos garantir o conhecimento do galego que establece, como decía, o propio estatuto, o lóxico é que o galego sexa a lingua vehicular do ensino, non?
1: Entende vostede a posición do Partido Socialista neste pacto?
0: Non se entende baixo ningún punto de vista, non? Primeiro porque, como decía, o PP ven avanzando a súa política de desoficialización da lingua galega desde o ano 2009. Primeiro fixeron con modificación da Lei de Emprego Público. Despois seguiu o decreto contra o galego no ensino. Na última legislatura temos mostras moi evidentes, tamén con novas modificacións da Lei de Emprego Público, insistindo no decreto contra o uso do galego, eliminando materiais didácticos nas aulas, boicoteando a oficialidade do galego na Unión Europea que o Partido Socialista estaba defendendo desde o propio Goberno do Estado, e boicoteando outras accións, como, por exemplo, en relación ao audiovisual, non? Neste contexto, co PP apoiado por Vox, o que forman un bloque moi claro, o PP e Vox, non se entende que o Partido Socialista apoie esta liña de acción de eliminación da oficialidade do galego directamente ao bloque PP Vox, non? E ademais non é ni siquiera esa actitude que está mostrando noutras institucións, non? Parece que ni siquiera noutros territorios do Estado. Parece que isto só se fingue aquí e apoiando unha acción que non é só o que está

0: este plan único fai é consolidar unha posición que é mostrando o Partido Popular co apoio de Vox, pois desde hai moito tempo, non?
1: Con todo esto, vaticinan vostedes que a situación da lingua no ensino na potencia tamén do seu uso na administración, na cultura, vai ir a peor?
0: Nos esperamos que non, mas non polo que diga o plan que se aprobou onte, non? Senón sí. Porque pola reacción da propia sociedade galega. Neste momento, e tamén nixo se entende, que se presentase tan apresuradamente este documento no Parlamento Galego. Hai unhas semanas registrábamos moitísimas entidades sociais unha iniciativa legislativa popular que precisamente viña por garantías para a presenza e uso do galego en todos os ámbitos da vida social, desde a administración, os servizos económicos, o ensino, evidentemente, o audiovisual, a cultura, os medios de comunicación, etc. Non? Este plan, este acordo último, preséntase como xusto despois de termos registrada esta iniciativa. Nos que esperamos é que haxa un amplo movimento social de apoio a esta iniciativa, que se debata no Parlamento e, efectivamente, que ese apoio social sexa capaz de facer mudar a postura, evidentemente, do Partido Popular e, por menos, provocar que o Partido Socialista reflexione das circunstancias que existen e de que non se pode manter esa postura que é contraria que viña mostrando históricamente o Partido Nacionalista.
1: Bueno, pois así rematamos, non temos tempo para máis. Seguiremos falando de seguro desta cuestión. Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, moitísimas grazas por estar con nos.
0: Moi bo día, moitas gracias.
1: Son case as 9, nos marchamos. De seguido, novos contidos e compañeiros na sintonía de Radio Voz. Grazas, como sempre, por estar aí.

0: Pues aquí estamos a las 9 en punto de la mañana abriendo este café, jornada de 8 de octubre, una jornada en la que, como escuchaban ustedes ya, nuestra compañera Antía Díaz está pues marcada por el fallecimiento del referente del nacionalismo galego, José Manuel Beiras. Les contamos esta actualidad ya en este café y abriendo programa. Antía Díaz, buenos días.
1: Sí, Eva, ¿qué tal? Buenos días. Pues sin duda a noticia de esta mañana, o fallecimientos 90 anos de idade do histórico dirixente nacionalista Xosé Manuel Beiras Torrado, que finou na súa casa de Arreboraina, en Brión. 90 anos de idade, como decíamos, tiña unha figura clave para entender o nacionalismo de esquerda no noso país nestas últimas décadas, de que loitou tamén pola chegada da democracia e o autogoverno a Galicia. Un protagonista clave, como dicíamos, da política galega dende o final da ditadura ata o nacemento e consolidación da autonomía. Foi unha figura fundamental no Parlamento galego, no parlamentarismo galego tamén. O pasado mes de abril, cando cumpliu precisamente 90 anos, pois os seus achegados, as súas amizades destacaban que seguía intelectualmente moi activo, co hábito da lectura, do piano, tamén moi lúcido, pero xa con moi pouca actividade. Beiras, que dende un principio significouse políticamente, nacido no seu dunha familia de clase media, fillo dun militante do Partido Galeguista, entrou en contacto moi cedo co ideario nacionalista liberal, coa cultura, co idioma galego, algo bastante insólito naquele estrato social. Empezou a estudar música e dereito, despois economía e literatura en París. Participou na creación do Partido Socialista Galego en 1963, de feito, recentemente tamén, bueno, pois presentou un libro sobre esta creación, unha organización da que foi secretario xeral dende o ano 1970 na clandestinidade ata o 1977, un ano bueno, pois de malos resultados electorais. Tamén que marcou o inicio do deterioro da súa saúde mental. O Pozo o chamaba él naquel momento. Estivo 5 anos fora da política, cos seus amigos máis íntimos, ata que no ano 1982 reapareceu como cofundador do Bloque Nacionalista Galego, e líder dunha dos partidos fundamentais tamén para o nacionalismo en Galicia, neste caso formando parte tamén bueno, pois desta formación na que foi deputado durante anos no Parlamento de Galicia, con as imaxes que xa son icónicas da historia da política no noso país, como por exemplo a icónica imaxe do zapato en protesta pola reforma electoral emprendida polo PP no ano 1993, que levaba do 3 ou 5% listón do total de votos para obter escano. Naqueles días de gloria tamén do Bloque Nacionalista Galego, que bueno, pois rematou cando finalmente cedeu un deputado e pasou a terceira forza política no Parlamento, de coa capacidade todavía, eso sí, de arrastre do Bloque Nacionalista Galego, rompendo finalmente co BNG 30 anos despois. Despois de 10 anos, ademais, en segundo plano, volveu á primeira liña, neste caso con aquel experimento bautizado como Alternativa Galega de Esquerdas, da manda que hoxe vicepresidenta Yolanda Díaz. Foi un éxito, a todo punto de que pasou o BNG, recordamos, en deputados nas autonómicas do ano 2012, e Beiras foi o rostro desta iniciativa política que finalmente foi bastante efémera. De feito, non rematou ben naquel momento, nunha entrevista concedida a La Voz de Galicia, e agora 4 anos, en setembro de 2022, asegurou que Alternativa Galega de Esquerda fora simplemente para Yolanda Díaz un instrumento para a súa carreira en Madrid. Daquela legislatura de 2012 a 2016, queda o recordo dun Beiras moi combativo con quen entón era o líder do Partido Popular de Galicia, con Alberto Núñez Feijóo, bueno, pois o tempo daba ya razón aos que advertiran a Beiras de que as alianzas coa esquerda estatal rematarían mal, e de feito en Marea o grupo parlamentar fracasou nas eleccións do ano 2016, fagotitado por Pablo Iglesias e Yolanda Díaz. Na campaña das últimas autonómicas, recordamos, en febreiro de 2024, se deu aquela imaxe histórica e pública tamén de Beiras con Ana Pontón, a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, para simbolizar a reunificación do nacionalismo e voltar, bueno, pois deste xeito a casa común do nacionalismo. Falece Beiras os 90 anos. Hoxe será, sen dúbida, unha xornada marcada polas mensaxes que enviarán os distintos partidos políticos dos que formou parte e dos que contribuiu a, bueno, pois, dende os anos 70 ata prácticamente hai poucos anos contribuiu a conformar a alma do nacionalismo en Galicia, Eva.
0: Bueno, pues estaremos muy pendientes, Antía, de todo lo que se pueda actualizar a lo largo de la mañana, la cantidad de mensajes que se empiezan a recibir de pésames, e iremos contando cómo van las cosas. Gracias, hasta dentro de un anaco.
1: Hasta dentro de un anaco, hasta volvemos.
0: Así esta mañana, no sé, noticia, pues sin duda ninguna este nombre propio que marcó historia y que seguirá haciendo, porque ese regueiro de ideas de defensión, justamente de defensa do nacionalismo, pues seguirá patente sin duda ninguna en Galicia. Seguimos en Radio Voz, arrancamos café.

0: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
1: Efectivamente, imos ata Meteo Galicia a ver como está hoxe a xornada. María Souto, que tal? Bos días.
2: Hola, bos días.
1: De entrada fría.
2: Bueno, sí, estamos xa con valores, por outro lado, que corresponden a esta época do ano, ¿no? Xa estamos metidos no mes de outubro, lóxicamente as noites xa son máis longas, e polo tanto, bueno, pues as temperaturas refrescan de madrugada. Tivemos valores mínimos que en algúns puntos do interior baixaron dos 10 graus, pero bueno, mínimas en todo caso, digamos, co que corresponden a época do ano. Hoxe temos un día, ¿no?, que, bueno, pues pouco a pouco vamos ir quedando na influencia do anticiclón, e polo tanto temos por diante unha xornada en xeral de tempo seco. Únicamente temos que contar que se produzan algúns chubascos en puntos do norte da provincia de Lugo. No resto de Galicia, ambiente seco, ceos, con pues, momentos de grandes claros. É verdade que vamos a estar nas provincias da Coruña e de Lugo con alternancia de nubes e claros, na metade sur de Galicia cos ceos despexados. Por lo tanto, ambiente anticiclónico, pero marcado por este vento do nordés, que soprará algo máis intenso pola tarde, e polo tanto vai impedir que o termómetro ascenda demasiado. Se quedaremos con temperaturas máximas entre os 18 e os 22 graus.
1: Bueno, un día no que moitos, María, estarán pensando xa de cara ao fin de semana, entre outras cousas, polo festivo do luns. Así a grandes rasgos, que nos espera?
2: Bueno, pues espera tranquilidade meteorolóxica, por decirlo así. E seguirá Galicia na influencia do anticiclón e, polo tanto, temos por diante pues, ambiente xeral seco, con lixeiro ascenso das temperaturas. O domingo vai a ser un día quizáis un poquinho máis gris, agardamos pois ventos que se colocan de dirección oeste, polo tanto ventos marítimos que nos poden ter un ambiente un poquinho máis gris, sobre todo en toda a franxa costeira, pero polo demais, bueno, pois tendremos unha fin de semana e tamén a xornada do luns, esperamos sin ningún aviso en Galicia, e con tempo estable, e dende logo, bueno, pois unha ponte, dende logo meteorolóxicamente falando, que vai ser moi tranquila.
1: Pues hai que aproveitarla e despois xa falaremos do que nos queda por vivir deste mes, María. Moitas grazas e que se xa un bo día.
2: Perfectamente, gracias, ata logo.
1: Gracias, ata logo. Nos imos de trail.
0: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: 10 en punto de la mañana, nos vamos hasta la redacción. Vamos a conocer cómo va esta mañana con nuestra compañera Antía Díaz. Antía, buenos días.
1: Sí, Eva, buenos días. Bueno, conociendo más detalles tras saber esta mañana el fallecimiento de José Manuel Beiras, el comunicado de la familia muestra con fundador o fallecimiento de José Manuel Beiras Torrado, una de las figuras más relevantes de la historia política galega contemporánea, el referente do nacionalismo galego. Indican también que aquellas personas que deseen renderle una última homenaje se poderán facelo na sala de despedida instalada no Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela, que vai permanecer aberta dende mañá venres, dende as 12 horas do venres 9 de outubro. A familia agradece que se respecte a súa intimidade, que non acuda ao domicilio familiar, e convida a participar nun acto público de homenaxe aberto a cidadanía, que se vai celebrar tamén mañá ás 4 da tarde no propio museo. Polo tanto, esa sala de despedida será a partir das 12 no Museo do Pobo Galego, e ás 4 haberá no propio museo un acto de homenaxe aberto a cidadanía, do que hoxe mesmo se vai ir coñecendo máis información. Chegan evidentemente tamén, bueno, pois as distintas mensaxes de condolencia por parte de formacións políticas, de partidos políticos nos que participou, dende o Bloque Nacionalista Galego, por exemplo, onde a portavoz nacional Ana Pontón amosaba a pegada que deixara Xosé Manuel Beiras en el mesmo BNG. Lamenta profundamente o pasamento do Xosé Manuel Beiras, figura fundamental da historia do nacionalismo galego contemporáneo e da propia historia do BNG. Recorda que foi voceiro nacional e portavoz no Parlamento de Galicia durante dúas décadas. Destacan a súa voz, o seu pensamento político, económico e o seu compromiso con Galiza como parte do patrimonio e memoria colectiva do país. E precisamente, buscando no noso arquivo, Evan, esta mañá, as voces a voz de Beiras, fundamental durante estas últimas décadas, atopábamos aquela na que recordaba 95 aniversario da fundación do Bloque Nacionalista Galego, que el nacera dúas veces, a segunda co Bloque Nacionalista Galego.
2: Eu nacín coa creación do BNG por segunda vez, teño 25 anos.
1: Teño 25 anos, dicía. Beiras, que recordado por todas as figuras políticas, tamén o propio presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a través da rede social X, indicaba que Beiras marcou as últimas décadas da vida política de Galicia e intentou aportar o mellor de si mesmo sen deixar a ninguén indiferente. Envía tamén, pois, como o resto dos partidos políticos e representantes políticos, o seu afecto a súa familia. Neste momento, no que ademais precisamente, bueno, pois se reivindica a súa figura dentro do nacionalismo, da esquerda alternativa, recordamos tamén unha das súas últimas intervencións públicas hai 6 anos, na que falaba de esa encrucillada entre a democracia e a emerxencia de forzas contrarias a ela.
3: E o primeiro motor, a prioridade que temos todos os demócratas, e non só nacionalistas, sino pero demócratas, non só de esquerda sino un demócrata, porque o que está en xogo hoxe non é máis que democracia ou totalitarismo. Do vociferantes do PP botado ao monte e absolutamente fascista, das forzas políticas que están levando adiante un proceso de sedición, eso sí, con delito de sedición, un auténtico proceso de golpe de Estado, de acoso absoluto a maioría parlamentaria exigida polos cidadáns nas Cortes.
1: Pues era unha das mensaxes que enviaban nun acto político hai 6 anos, como dicíamos. Hai outras noticias tamén neste día, máis alado do pasamento de Xosé Manuel Beiras. Falamos da situación derivada en Madrid, o falecemento, neste caso, de Mari Carmen Abascal, onte con esa tristeza na Campada de Sol. Hoxe, con Más Madrid e o Partido Socialista, parando o pleno de Cibeles con cartéis de Mari Carmen, un minuto de silencio autoconvocado, neste caso no Concello de Madrid, porque o Partido Popular negouse neste caso de facer ese minuto de silencio, con críticas por parte da voceira socialista Reyes Maroto, que tomou a palabra para explicar que a esquerda empregaría o seu tempo de intervención para secundar un minuto de silencio, recordando a Mari Carmen, a muller que foi desafiuzada hai case un mes e que faleceu onte no hospital onde estaba ingresada dende entón. Na campaña electoral, varios nomes propios de Ada Colau, que di que aceptaría liderar o Frente Amplio para unha eleccións xerais a una nunha súa papeleta a todas as esquerdas. Asegura que só aceptaría liderar ese frente amplio se hai unha única papeleta para todas as esquerdas. E outro nome propio de Miguel Tellado, que vai ser o director de campaña do Partido Popular. Feijóo nomeou a Tellado como director de campaña, que recordar que xa dirixiu as dúas últimas campañas de Feijóo na Xunta de Galicia, nas que acadou maioría absoluta. Así que Tellado vai ser, neste caso, o director de campaña do Partido Popular neste momento. Hoxe estamos pendentes tamén doutra cuestión, a declaración da xuiza que investigou o irmán de Pedro Sánchez, a David Sánchez, a xuiza de Beatriz Viedma, declara hoxe como perxudicada no caso Leire Díez, a causa na que o magistrado da Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga presunta trama dirixida a desbaratar causas xudiciais que afectan o Partido Socialista.
0: Gracias, Antía. Estamos en Radio Voz. Volveremos otra vez a las 11 en punto hasta la redacción y, mientras tanto, seguimos hablando de otras noticias de hoy en Galicia.
4: Un café con Eva Millán. Radio Voz.

0: Pues estamos en esta sintonía, David Tácora con Pemón Bouzas, que nos plantea unha entrada, a verdade que preciosa, tirando un fío conductor que levamos hoxe unha mañán, pois así moito de imaxes entrañables, de produtos sencillos. Pemón, bos días.
1: Bos días, Eva. E mentras estabas facendo esta presentación, eu estaba lembrándome da miña aboa Juanita, Xoana, que cando había algo que lle gustaba, dicía que a recendía moi ben. Pois a recende a radio, ¿no? Sí. Porque a radio tamén a recende moi ben, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Si me permites, antes de falar de froitos silvestres, quería ter unha lembranza mínima, porque hai moitas hoxe, polo pasamento dunha persoa que eu coñecín, que tratei e coa que mantiven con, non demasiadas, pero sí, como era lógico, interesantísimas conversas, porque era un dos máis grandes intelectuais do século XX e deste primeiro cuarto do século XXI, como todo mundo saberá, estou me referindo a Xosé Manuel Beiras, que independientemente da súa ideoloxía e da defensa a ultranza das súas crenzas, el foi un dos baluartes e un dos alicerces da Galicia na que estamos vivindo na actualidade, e dunha Galicia que soñou de cara ao futuro, que aínda se pode conseguir. Pero, sobre todo, intelectualmente, como persoa e como tertuliano e como conversador e amigo dos seus amigos, foi unha experiencia maravillosa poder ter compartido con él minutos e aprender, ¿no? Porque nas grandes conversas é onde digamos, os que temos menos forza na navegación en conserva somos os que máis aprendemos dos que teñen máis forza na navegación en conserva, que se adaptan aos nosos niveis. Bueno, a miña lembranza de que aterralles esa leve a Xosé Manuel Beiras e imos de froitos silvestre, que che parece de outono?
0: Parece estupendo e ademais é moi apropiada a introdución, lóxicamente, non? Pegado á actualidade, decimos sempre que estamos, en este caso concreto, a bitácora non é allea.
1: Efectivamente, a bitácora sempre pensei que tiña que ser algo vivo, que tiña que ser algo, pensei no contigo, que creamos a bitácora nunha conversa, pois que ten que estar pegado á actualidade, máis ou con máis ou menos distancia, con máis ou menos crítica, con máis ou menos consenso, con máis, e sobre todo con toda a alegría que lle poidamos aportar e con toda a vida que lle poidamos aportar. E é precisamente quería falar de eso. Sabemos que se nos bota en riba un outono complicado, un outono treboento, ¿no? Quero lembrar tamén aquela frase que serviu para ilustrar un dos últimos libros dedicados a Tintín, ¿no? O pequeno xornalista belga que percorría o mundo, o seu inseparable amigo, o borrachuzas do capitán Haddock, non? Sempre cando había algo que lle cabreaba, berraba aquilo de Tonnerre de Brest, non? Aludindo precisamente aos tronos que centellas, non? Que eran frecuentes precisamente na Bahía Bretoa de Brest, non? Bueno, pois este outono semella que vai ser moi moi treboento, e sobre todo dende que se anunciou que por parte do presidente do goberno que vai haber eleccións o 29 de novembro, non? E claro, eu tomei unha decisión, Eva.
0: Sí, xa contei.
1: Xa contaches.
0: Bueno, o xa as 9.
1: Pois xa o conto eu. Pois xa o conto eu, non? Que chivata. Non, faz ben. Isto chamase meter cebos.
0: Resume da bitácora,
1: ¿verdad? Sí. Meter cebos dentro da comunicación. En cada programa hai que ir metendo un cebo do que pode vir máis adiante.
0: Para seguir despois da publicidade, ¿no?
1: Exactamente,
0: claro.
1: Así, ¿no? E entón, pois é iso, ¿no? Tendo en conta cal é a situación e que a xente, a cidadanía, o que quere vivir tranquila, non, do mellor dos xeitos que é posible, pois esa tranquilidade nestes tempos invita, e eu vou non facer, a pasar olímpicamente do ruido xerado por esas tremendas centrifugadoras informativas que son os medios de comunicación madrileños, que espallan, con perdón, merda a todo o resto da península, simplemente importándoles un absolutamente nada que se san, que estén difundiendo bulos, que estén difundiendo noticias falsas, que estén difundiendo odio y que estén difundiendo desesperación dentro de la gente. Imos ver, todos sabemos o que fixeron uns, o que non fixeron, o que fixeron outros, o que non fixeron, e o que fixeron os demais, e o que non fixeron. Polo tanto, por que temos que pasar por unha precampaña e unha campaña que nos vai alterar dos nervios con informacións que non van ser as adecuadas? Porque, si somos persoas racionais e non somos borregos, nos temos que valorar o que a nosa experiencia e o noso coñecemento nos dá e nos deu en base ao que pasou durante toda esta legislatura. Para que crisparnos escoitando insultos e aberracións por parte de uns e por parte de outros? Pero, sobre todo, casi todos eles veñen dunha parte que está tirando á dereita, ¿no? Por lo tanto, desconecto absolutamente do que vai significar información política durante todo este tempo de campañas electorais e de liortas. Eu sei o que podo votar, pode que matice, que siga dándolle voltas e todo isto, pero en base ao meu coñecemento. Por lo tanto, mientras reflexionaba esto estes días, esta semana, dende a última bitácora, estaba pensando en cousas agradables, ¿no? E pensei, non sei, porque non o pensei, son cousas que normalmente veñen á mente. Acordaste de que empezamos a falar de que da viaxes extraordinarias, ¿no? Facendo alusión a Jules Verne, a Julio Verne, hai un par de semanas ou tres, ¿no?
0: Sí.
1: Bueno, pois, non pola viaxe en sí, sino, o que vou contar, sino polo feito de unha fotografía, ¿no? Que me quedou gravada e que fixen, ¿no? E que ilustra esta bitácora tamén con un selfie destes perralleiros e tal. Pero bueno, esa fotografía é o de unha aboa co seu neto apañando froitos silvestres. Esa fotografía fixen a finais de agosto, non sei se 2006, 5, 8, non me lembro ben, pero por esa época, máis ou menos das 8 ou 20 anos atrás, e esa fotografía que me veu a memoria era entrañable. Aí somente sai unha aboa co seu neto e están apañando arandos, están amoras, herbedos e creo que tamén o que chaman uvas de Oregón, que non son uvas, ¿no? Que son un froito seco que aparece en acios, en baias, ¿no? Pero que non son uvas, que son así morados, moi morados, e que se esmagan e dan un froito moi amargo, pero que mesturan precisamente cos outros froitos. Bueno, estaban apañando eses froitos que son típicos desta época. Ali eran agosto, pero en Galicia sabemos que hai grandes plantacións de arandos. Un dos meus irmáns tivo unha grandísima plantación de arandos, pero tamén de outros froitos silvestres que temos aquí, como os herbelos e amorodos e amoras, etc. Con eso eles fan marmelos e fan unha pasta. Antes vou contar donde pasou isto. Nesa foto solamente sale a boa co neto, pero había máis netos e había máis nenos xogando por ali, había máis xente apañando froitos silvestres. Fíxena nunha pequeniña illa que se chama Nutka, bañada polo Océano Pacífico. Esta pequeniña illa está a tiro de pedra de outra illa grande, das máis grandes que hai en toda esa costa americana do Océano Pacífico, que se chama Illa de Vancouver, que pertence ao Canadá. E bueno, pois esa xente que está retratada nesa fotografía pertence a un pobo, os Nutchanul. A primeira vez que lin ese nome, non sabía nin como pronunciarlo.
0: Bueno, tens facilidade para esas cousas raras.
1: Bueno, isto é, supoño que a base de ler moita información sobre eses povos e sobre esas historias e a historia desa contorna, ¿no? Ese povo, os Nutchanul, forman parte, xunto con outros povos, dunha gran nación, os Mouacha, que son como os Arapajoe, como os Navajos, como moitos outros, dos considerados primeiras nacións en Estados Unidos, en o Canadá, en Norteamérica, ¿no? Pero bueno, e esta xente, bueno, pois vive nese lugar e apaña eses froitos para facer precisamente, apañaos en agosto, en setembro, eles máis alá, aquí apañan xa tan outubro, ¿no? Pero máis alá non, porque empezan a baixar as temperaturas, os nenos empezan a ter escola, os avós, os poucos que siguen vivendo en Nutka, que son unha ducia, non máis, pois quedan sós, pero fan eses marmelos, tarros de marmelos, como facemos nós, e fan tamén esa pasta. Como é esa pasta? Collen eses froitos silvestres e os poñen a secar ao sol, pero machucados, non sabes, esmagados e mesturados uns cos outros. Marmelos individuais de cada un deles, pero tamén ese conxunto entre agrio e doce, non? E quedan ata que secan totalmente como unha pasta, imagínate como unha torta aquí, que despois queda conservada. Está conservada en sí mesmo polos azúcares que contén esa cantidad de froitos aí mesturados. E que sirve, lóxicamente, como un gran alimento con moitas cualidades nutritivas. É dicir, aí hai un alimento precisamente moi nutritivo, moi enerxético, que ten, eso, moi proteínico, ten de todo, e que sirve precisamente como reforzo alimentario durante todo o inverno. Non é que neve moito, pero si neva na costa, varios días do inverno, pero sobre todo é moi húmedo, e porque prácticamente no inverno chove todos os días. Como dicían antes aquí en Galicia, chove sempre máis despois, non sabes? Sí. Entón, bueno, algo así, non? E bueno, eu tive a fortuna de ir nesa ocasión, sobrevoei esa zona en varias ocasións, ¿no? Pero tive a fortuna de ir alí hai 18 ou 20 anos, e cando sobrevoei esa zona, esa illa de Nutka e toda esa zona pacífica da illa de Vancouver, o espectáculo visual é majestoso, ¿no? Sobre todo cando ves eses remolcadores, ¿no?, que van tirando, que creo que tamén o contei, de unha ristra. Imagínate que colocamos 20 palillos, ¿no? Unha hileira de 20 palillos, non? E detrás outros 20, outros 20, outros 20, outros 20, outros 20, outros 20, outros 20, ata facer igual 400 metros de en vez de palillos, troncos de piñeiros de 40 metros, 50 metros de altura. Ali a industria forestal é moi grande, e polo tanto ese remolcador tira dunha corda do primeiro que engancha todos os laterais e os demais veñen detrás, e así os transportan a estos lugares de manufactura. Ese é un dos grandes espectáculos dende o aire. Bueno, cheguei a Nutka en barco, lóxicamente dende unha pequena vila da illa de Vancouver chamada Gold River, e cando cheguei, pois souben que chegaba a única entidade de poboación de Nutka, que se chama Yukuot, polas fotografías. Perdón, xa viaxara moito antes a ese lugar, pero a través dos libros. Claro. Como non, ¿no?
0: Claro, claro. Cambia o conto.
1: Cambia o conto. Entón, que libros? Pois, cadernos de bitácora de mariños galegos que foron dos primeiros occidentais en navegar por aqueles mares. Mourelle, Caamaño...
0: Que sirvieron para alguna obra...
1: Sí, algún dos libros que publiqué yo, ¿no?
0: Sí.
1: Y algún que vais a ir. Que xunto a outros grandes mariños que formaban parte da oficialidade da coroa española dos finais do século XVIII, pois deixaron unha gran pegada, que foron dos que navegaron por ali, non? E entre, non só lendo os escuadernos de bitácora, estes homens aparte eran moi bons dibuxantes, entonces cartografaban moi ben todos eses lugares, pero que ademais nas expedicións grandes levaban artistas que les chamaban daquela época e facían uns dibuxos increíbles. E eses dibuxos son o que eu chamaba fotografías daquela época pola precisión. De feito, cando eu me estaba chegando nese barco Uchuk, MV Uchuk III, un barco histórico que fai esa ruta de Gold River a Nootka dúas veces por semana, agora no verán vai todos os días, pero o resto do ano vai dúas veces por semana a levar alimentos, turistas, etc. Antes de que nos anunciaran a chegada, eu xa dixen, ten que ser aquilo. Por qué? Porque era exactamente o que un dos artistas do século XVIII debuxara, e polo tanto era unha fotografía real do que ali ia ver e estaba vendo.
0: Está perfectamente plasmado,
1: ¿no? E iso é maravilloso, non? Maravilloso, maravilloso tamén, tan maravilloso como cando aqueles navegantes eran quen de dicir a longitude e a latitude exacta que hoxe confirman os GPS actuais, non? Cando navegaban orientándose polas estrelas, non? Bueno, pois foi unha realmente maravilloso poder estar ali e poder ver esa vida que significaba a colleita de froitos silvestres de temporada, sí. ¿No? Por que? Que representa esa foto e que representa o que eu vin ali? Pois representa a transmisión oral, transmisión de feitos. Eses nenos están aprendendo coa boa. Saben o que teñen que coller, empezan a coñecer os froitos que son comestibles, saben que a boa vai facer marmelos. Iso é tradición, iso é continuidade, dos costumes dos povos, do que fixeron os pais, os avós, os bisavós e os tataravós. E iso é resiliencia cultural, porque ao fin e ao cabo eses nenos están e esas nenas están aprendendo están visualizando o que xa visualizaron os seus antergos, ¿no? E iso é un costume do seu povo, os Nuchanul. É un costume de todos os povos desa costa, a costa noroeste do continente americano. E tamén é transmisión de cultura. Seguro que lle contaban cousas, que lle estaban contando cousas, porque a boa non paraba de falar. E, lóxicamente, igual non lle estaba contando o que estou contando eu aquí, un libro, ¿no? Pero pouco a pouco se lle van contando cousas os netos, ¿no? E entón eses netos van, son esponxas, e van asumindo e asimilando, ¿no? E de repente, ao mellor, que che dicen onte? Ai, non me lembro, pero 10 anos despois dixo, isto, lembrome a boa que ti me diseches isto cando fóramos a recoller froitos silvestres, amoras ou arandos ou que fora. E iso queda aí latente, ¿no? E bueno, e entonces iso é un xeito de seguir mantendo a idiosincrasia dun pobo e seguir mantendo esas tradicións que probablemente tamén estaba contando. Pues, o que significaban eses paus tallados que nos coñecemos como tótems, eles o pronuncian dun xeito semellante na súa lingua orixinal, no que en cada tótem está a historia e a estructura e a espiritualidade de cada familia dentro de cada povo, de cada nación, ¿no? De esas primeras nacións. E bueno, implica que están resistindo contra o que significou aquela primeira chegada de homes brancos ali, entre eles españois, cos que mantiveron unha relación extraordinaria, non como con outras potencias, ¿no? Que se dedicaban a destruir por considerar inferiores, a intentar xenocidios como os que estamos vendo na actualidade, ¿no? O fermoso é que precisamente por eses movimentos que houve a partir dos anos 40 e 50 do século pasado, todos estes povos primixenios empezaron a sentirse que tiñan algo dentro que non se podía perder, ¿no? Que non se podía perder polo alcohol que lles venderon e que lles fixo tanto mal e pola destrucción masiva da súa cultura. Por lo tanto, empezaron a resurdir e grazas a comportamentos tan naturais como os básicos de alimentación, de pesca, de caza, de comprender cómo era a vida dos seus antepasados, pois empezaron a resurdir con forza e hai moitísimas asociacións de cada pobo destes loitando precisamente por sobrevivir neste mundo tan globalizado que está aplastando, que volve a ser outra marea de aplastamento das culturas minoritarias, non? Axudou moito precisamente o recoñecemento que tiveron a boa relación que tiveron cos mariños españois de finais do século XVIII, mentres pertenceu á coroa española a todo ese territorio. Axudou moito que precisamente os investigadores españois do século XX volveran ali e lles levaran con eles reproduccións deses cadernos de bitácora e das láminas dibuixadas por aqueles artistas e que eles empezaron a valorar, de feito, en moitos museos dos nativos, ¿sí? E en moitos lugares, por exemplo, na igrexa que hai en Nutca, unha igrexa xa non consagrada, pero unha igrexa que hai en Nutca, que é un centro de cultura e de reunións, hai ali reproduccións deses dibuixos feitos polos mariños, e a decir galegos que tamén, por suposto, da Mariña Española, ¿no? No que se convivía, no que eles facían danzas, bailes para os cos mariños como invitados, ¿no? Nos que eles convidaban a entrar en as súas casas a estes galegos e as súas tripulacións, elles convidaban pues a comer peixe afumado que tiñan colgados, vese nos dibuxos como tiñan o peixe colgado de 20 ou 30 vigas dentro de cada casa, que estaba sendo afumado, salmón, abadexo, bacallao, o halibut, que é semellante ao fletán, exquisito. E ali lles invitaban a seguir danzando, a ver as súas danzas e a xantar e tal, ¿no? E iso é resiliencia e é resistencia tamén, porque nos tempos que corren esa resistencia vendada polo feito de que Canadá está sendo acosada continuamente polos Estados Unidos de Donald Trump, non polos cidadáns normais e demócratas, e non polo partido, sino porque se sinten demócratas dos Estados Unidos de América. Canadá comparte con Estados Unidos 9.000 kilómetros de fronteira que se di pronto. Sí. 9.000 kilómetros de fronteira. E antes de rematar, en medio minuto, quero contar que esa fronteira, onde hai espazos abertos, son espazos abertos, pero onde hai bosque frondoso de pináceas, que é o que máis abonda en Norteamérica, hai unha separación de 6 metros dos cales. Cada país ten que coidar e limpar, libres de árbores e de maleza, 3 metros, obrigatorio por un pacto, e hai un presuposto para eso. Por que motivo? Para que dende o aire, lóxicamente, quen quere controlar dende avións, se poida ver precisamente esa liña fronteiriza libre e limpa, ¿no?
0: Curioso e llamativo,
1: ¿eh? E invito a os teus ointes, os nosos ointes, a que se metan en Google e busquen fronteira de Estados Unidos con Canadá, tanto na zona de Alaska como na gran fronteira continental, aparte de Alaska tamén, pero que vayan aos bosques e que apuren ao máximo, van ver esa franxa aberta e eso retrata esa fronteira. Anécdota chula, tamén viven da
0: anécdota preciosa.

0: Nuestros oyentes, a que se metan en Google, le busquen frontera de Estados Unidos con Canadá, tanto en la zona de Alaska como en la gran frontera continental, aparte de Alaska también, pero que vayan a los bosques y que apuren al máximo, van a ver esa franja abierta y eso retrata esa frontera. Bueno, anécdota chula, también viven da... Tamén viven do forestal, non? Moitos deses cidadáns dun lado e do outro. Pero bueno, e iso é unha alerta. Por certo, plántanse moi ben, eh? Están moi ben erguidos os canadianos con Mark Carney, o seu primeiro ministro, á fronte. Son un exemplo paradigmático, só comparable co de España, que tamén lle planta cara o monstro laranxa, non? Bueno, señores, bueno, fora ruido.
1: Eso é.
0: E a disfrutar dos arandos e dos frutos silvestres.
1: Frutos que temos aquí a Ladiño, como tamén hemos pechar, Pemón, que a vindeira semana haberá novedades nesta sección que xa comentaremos, pero Diego Piñeiro presenta en este café o seu primeiro traballo, o seu primeiro single, Os Piñeiros Band. Mañán tomaremos café con él tamén no programa. Gracias, Pemón.
0: A ti.
1: E a Sonia Rodríguez na dirección técnica, Antía Díaz e o propio Diego Piñeiro.

0: Radio Voz, con Alberto González.
1: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinarias Otero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinarias Otero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
2: Eso ves, imos a facer a compra pola Praza de Abastos en Compostela con Marta Rey. Hola Marta, moi bo día.
3: Pois aquí o fresquiño, porque os estou che fora.
2: Ai, estás, non estás na oficina, no Torreón. Estás por aí, polas naves, onde estás? Ubícanos.
3: Hoxe deixei os meus dominios e estou sentada entre Victoria de Arins e tú
4: de Santa Lucía.
3: Non é de Arins, é de Santa Lucía,
2: especifica.
3: Oye,
2: oh, cuidado. Cuidado,
3: bueno. Hoxe van a dar aquí por todas partes, Alberto.
2: Oiches, é que si dís que é de Arins e non é de Arins, tenche que corrixir.
3: Xa verás como vai a corrixir. Aparte, teño que confesar que é unha das miñas favoritas.
2: Ah, vale.
3: Porque, bueno, leva, eu creo que cando empecé na praza, hai 26 anos, Victoria xa estaba aquí, con máis de 50.
2: Leva máis de 50.
3: Claro. E hoxe creo que foi Lela, porque das primeiras que ten navizas. Este ano estuvo complicado ter navizas agora, non? E usted por que as ten e os demais non?
4: Porque son moi traballadora.
3: A ver, porque as súas terras son brañas, non? Ou non?
4: Son brañas, son... Húmedas. Terreno fondo, entonces.
3: Terreno fondo se chama.
4: Pesado.
3: Sí. E por outro lado teño a Chus, teño que contarvos. Que hoxe a navisa espectacular, aparte eu a topo baratísima, porque a 2 euros o a manchea, que lavalas, porque usted as lava, non? E así corta a raíz, vai a manchea. E en cambio, por outra banda, teña Chus, que ela xa as dá as galiñas para ter os ovos millores da plaza, non, Chus?
4: Porque as navizas queren, ou as galiñas queren moito verde. Entón, hai que darles algo de todo. Berzas, navizas...
3: Mira, unha pregunta. E as túas vacas, que é o que faz o teu leite, tamén lle das navizas e verdura?
4: No.
3: E por qué?
4: No, porque as vacas non poden comer tanto verde, porque senón pasalles como a nós. Se comemos solo verdura, estaremos moi blandas do vientre. Ah. Entón, iso non é bon. A vaca e as persoas teñen que ter unha medida de heces correta.
3: E as galiñas non?
4: As galiñas non, porque tamén comen millo e iso, pero dáselles... Uma, eu pa 15 galiñas que teño, pues botes un brazadiño delas, hoxe e mañán botes abertas e outro e outra cousa con outras cousas que fomen. Sí.
3: E usted, cando plantou estas berzas, Victoria?
4: Una Nuestra Señora.
3: E as judías tamén son novas. Hoxe non ten das amarillas, pero as... Hoxe non, pero tuvo as... E estas, cando as plantou?
4: Plantou no 28 de julio.
3: Pois a verdade é que é raro que teña tan boa berza e tan boa xudía cando houve tanta sequía, non?
4: Si, bueno, pero ali é un sitio húmedo, eh?
3: É un sitio, ese é o secreto.
4: Porque non regou nada, eh?
3: Non regou nada.
4: Nada.
3: Ni as navizas.
4: Ni as navizas.
3: Pois eu rajando non tuve nada.
4: Pois non regou nada. Ni a verdura. Iso é moito do terreno. Terreno pesado, garda máis a humedad. Ni a verdura tampouco, eh?
3: E agora, Alberto, bueno, xa vai sendo tempo de que, por exemplo, aquí agora estamos o fresquiño e xa apetece un caldiño, unhas naviciñas, estamos no tempo. Unha cousa que facía referencia, Chus, e que é moi interesante, que tomar verdura, que non a tomamos, nin fruta, é moi bo para ir ao baño. E nesta época, non sei se vos fixades que hai moitísimos anuncios na tele por culpa do estreñimiento, porque o estrés e a mala alimentación provoca eso. Entonces, temos que ser conscientes de que unha boa alimentación axuda a ter unha vida máis sana e ter a saúde mellor. E o repolo, a como vende usted, Victoria?
4: O vendendo estas cabezas a 4 euros.
3: E canto pode valer esa cabeza? Canto pode pesar? Ah, vamos a pesar. O vou estar fora.
2: É que podes pesar, sí.
3: Un kilo 210. Barata, me parece. Un bo repolo, sí. Eso fai un caldo, xa. Barata, 2 euros. É de Santa Lucía. Estamos vendendo, Alberto.
2: Muy ben, moi ben. Sigue, sigue. Sigue que está moi ben, moi entretido.
3: É unha boa... Estamos nun programa en directo, na radio. Vostede é comprador habitual de Berza?
5: Sí, todo tipo de verdura.
3: E lle gusta moito?
5: Yo sí, porque yo prefiero la comida buena.
3: Prefiere comer sano, ¿no? Sano, saber sí, de dónde vengo.
5: Exactamente, y de proximidad mejor.
3: ¿Es de Santiago, ustedes?
5: Sí.
3: ¿Ven habitualmente al mercado?
5: Casi siempre.
3: ¿Es que destaca el mercado?
5: Que subió mucho el precio.
3: Pero sube el precio en todo.
5: Sí, pero al ser de proximidad, lo traen directamente de casa. No tenía que ser tan caro. La gente soluciona en el supermercado y eso...
3: Pero mire,
4: nosotros en el campo no sale exactamente igual de caro, ¿eh?
3: Gracias, pero mire,
4: en mi campo no sale todo también más caro, ¿eh?
3: Mire, o Manoso,
4: el precio del gasoil, ¿a qué precio? ¿Con qué trabajamos las tierras? ¿Con las manos?
3: Fertilizantes, claro.
4: Fertilizantes no subieron, el gasoil, mire usted el precio que está. Usted lo sabe en su coche, en los tractores de 60 y tantos... Está casi 2 euros, ¿eh?
3: Pero una pregunta que le digo a usted, disculpe, ¿eh? O asalto. 2 euros está muy buen precio.
5: Claro, sí.
3: En este caso está a muy buen precio, ¿no?
5: Pues sí, sí.
3: Es manchera, ¿eh?
5: Por eso, bueno.
3: ¿Voy a llevar una o voy a llevar dos? Gracias. Alberto, como ves, aquí hay polémica.
2: Bueno, no, a ver, señora. Escoítame, cada un defende o seu, ¿no?
3: Claro, claro. Eu estou deste parto, desta parte.
4: O que pasa é que a xente pensa que porque o traamos das nosas casas non ten un costo.
2: Claro, sí, que non, que mirades como crece solo, non? Sin,
4: claro,
2: sin
4: que se tira solo, que bien vide todos a apañar e listo. Pero cando os demais están por ir de vacacións, Vitoria estaba botando nas narizas.
3: Pola nosa señora.
4: Pola nosa señora.
3: Sí,
4: e outros de festa. Agora, hai un mes para atrás, en setembro, cando todo mundo vai de vacacións, porque todo é máis barato, eu estaba ensilando no maíz, e non atopamos ni siquiera xente que nos ayude a facer o que é o ensilado. E temos que sudar a gota gorda, e non 8 horas, Da xente de 8 horas,
2: Vitoria, no, pero non ven xente detrás, non?
3: Perdón, Vitoria, que está vendendo repolo.
2: Bueno, que venda, que venda.
3: ¿A cómo? ¿Qué vai a facer con repolo?
5: Cocelo.
3: Pero con un poquinho de carne, ¿no?
5: No.
3: Así, a pelo. Es un
5: bacalao.
3: Un bacalao. Un bacalao.
5: O con huevos cocidos, o con carne.
3: Y sale una comida rica y barata, a buen precio. ¿Quién dice que a praza é cara? O metemos outra aquí, ves a comerciante, ves a comprar ou a vender?
4: Teño que coller un repoliño para facer con un chorizo.
3: Con un chorizo e unha patata.
4: Unha patatinha entera, unha patatinha.
3: Esta xa lle bota máis carniña para do balo. Pois xa ves, Alberto, este o día a día do mercado.
2: Oíches, que ganas temos de cocidiño ou cousas así, Marta?
3: Dime.
2: Que ganas temos de cocido, de comidas, de culler, pregúntame.
3: A ver, y estou fora porque, como ves, están vendendo ya a súa hora. É das poucas que hoxe ten unha naviza tan boa, ¿verdad? Bueno. E que a naviza é a mellor da praza. Este ano...
5: É por
3: culpa miña. É por culpa miña, que xa sabe o que cobra a xente polo peso. Eu defendo os intereses dos clientes e dos comerciantes. Hai que ser xusta. Non te parece ben, logo?
5: Na frutería, sí, que me cobran polo peso. Pero...
4: E aquí non podemos cobrarlo polo peso.
5: Sí, podedes, pero me extrañou, por eso me extrañou.
4: Pero usted tamén...
3: Porque é culpa miña.
4: Usted tamén sabe tamén o que leva.
5: Hombre, claro.
4: E peso, non nos estamos engañando.
5: Por eso veño a xunto
3: de Vitoria.
5: De Vitoria, claro. Que iso... Xas non é unha vez, sino que xas levo máis veces.
3: E ten razón, cando dicen que as berzas de Santa Lucía son máis ricas que os doutro sitio.
5: Para mí, sí.
3: Para ti, sí.
5: Terrenos, claro.
3: Polos terrenos.
5: Claro,
3: é a zona moi
5: bonita.
3: Para mí, sí. Hace moi ben a verdura.
4: A verduriña, os drelos, as navidas.
3: Porque está mollada. O sea, porque é pesada.
4: A zona de aí...
3: Bueno, Alberto. Alberto,
2: dime.
3: Una cosa que quería preguntarle a Vitoria. Vitoria lleva 50 años viendo a plaza. ¿Ni lloramos o empeoramos, a gente? Os clientes. Somos iguales.
6: Eso mismo.
3: ¿Usted cree que se come mejor ahora que antes? ¿O peor?
6: Bueno, depende de las cosas.
3: A ver, usted diga cómo piensa, por lo que ven a plaza.
6: Depende de las cosas como sean, porque antes veníamos moitas máis, ahora de Santa Lucía veníamos no. Porque desde que fue a pandemia, quitaron todo.
3: Bueno, pero podrían volver a empezar, ¿no?
6: Ahora toda a xente a jubilados xa nadie quere vir á plaza.
3: Nadie quere traballar?
6: Nadie. A ver, todos abandonados. E a mí ainda me rico. Ainda me critican.
3: E por que lle critican?
6: Porque ven á plaza.
3: Pero se usted o pasa pipa aquí conmigo, con clienta.
6: É un paso grande.
3: E con Alberto aquí.
6: Se pasamos un grande.
4: É verdade que si Vitoria... que a critican porque quere traballar e pasar o tempo nesto, como outro calceta, posea lá, planta.
6: Sentada aquí, así, debaixo da viñeira. Aborreste. Eu, polo menos, ando por ver, sacarte todo, e disfruto.
4: Estás así, le faz a tua vida a tua maneira?
6: E disfruto.
4: Pois non faz mal a nadie.
6: Non faz mal a nadie.
4: Mal a nadie.
3: Tu veo tanto... A ver, está claro que estamos nunha crisis de precios elevados en todos os aspectos. É certo que Vitoria é máis hobby que outra cousa. Pero ti que realmente vives desto, nótalo.
4: Sí, no precio do gasoil e electricidade é o que é os fertilizantes moitísimo, moitísimo. Se a xente ve, eu non subí ni un céntimo queixo,
3: Non repercutiste eso?
4: De momento, no.
3: Por que? Porque estás aguantando por...
4: Estou esperando polos meus clientes, porque tamén me parece que eles tampouco non me subiron os sueldos, pero o que pasa é que eu aguanto hasta o que aguanto. E iso a xente ten que comprendelo. Pero a xente non o comprende. Ben, é dicho a cara como se ti estuveras asaltando a alguien, e non estás asaltando a nadie. Ti tens que mirar os teus números.
3: Xa, como está o kilo de queixo teu?
4: A 11 euros o kilo, como principio de ano.
3: Dime, que queres, Mónica, que che vendo eu? Ah, pois págalle. Aquí o importante é que eu non moleste e que sigan pagando. Verdade, digo, é que eu non quero molestar, Eu non quero que deixedes de perder, de vender, por culpa miña.
6: Pero...
3: Alberto, alguna pregunta? De alguna cousa, Vitoria, usted antes viña no autobús, non?
6: Bueno, me casei e vi sempre no coche da casa.
2: No coche.
6: Porque sou o meu marido. Por baixo teño ido moitas veces no autobús.
3: Das cestas, non?
6: Sí.
3: E usted era das que levaba a cesta arriba?
6: No.
3: Na cabeza?
6: Ay, na cabeza, sí.
3: E como aguantaban?
6: Despois, sabe, como vinha para traballar, que traballaba en Garabal, e os rapaces vinham ao colegio que os hermanos...
3: En Garabal de Instalaciones Garabal?
6: Garabal, donde estaban as novias.
3: As novias?
6: Sí. Nos daban ali nas huérfanas.
3: No, eu son moi nova. Verdad, Alberto, que somos moi novos?
2: Non, home, Garabal.
6: Que ahora é unha frutería.
2: Sí.
6: De frente a farmacia.
3: Ai, xa sei.
6: Traballou ali 42 anos.
3: E Santiago cambiou moito?
6: Oh. Santiago está, home...
3: Está igual.
6: Igual non, porque cambiou moito, claro que cambiou moito, pero que antes non había tantos edificios como hai agora. Pero o meu marido, cando empezou a ver o colegio e os hermanos, iba andando e dicía que a parte toda de... había gasolinera, pero aquilo todo estaba a campo.
3: A Pradío.
6: A Prado, todo eso.
3: E en Santa Lucía, ninguén planta nin para eles, nin teñen as súas pequenas hortas.
6: Sí, para eles van plantando patacas, pero... Antes se viña o autobús atado con a rival, unha corda, desas grandes, e viña nas cestas.
3: Unha rival?
6: Sí, chamabas unha rival, que era unha corda grande, que era que se levaba atar os carros do mundo.
3: Do toxo? Do
6: toxo.
3: Ahora xa non se vai o mundo do toxo, que non hai toxo.
4: Porque a xente ten alcoholitos e afeita. E ademais o terreno todo está, bueno, por onde son, están praderías.
6: Antes escollías o monte todo, con a aixada e máis co fonciño. E traíase para botar as cuadras dos animales. Para facer o esterco.
3: E agora que esterco lle botas ti, por exemplo?
6: Pois agora teño un porco esto con erva seca, e cando non corto un trator de erva verde, e amontónoa, e fago esterco así, ecológico.
7: É un compost.
6: É un esterco ecológico.
7: Galiñas tamén tedes as dúas, non?
6: Non.
7: Usted non, pero chun sí, porque aparte chun ten fama de que son dos millores ovos da praza. Ahora xa sei por qué, porque toman navisas.
4: Toman moita verdura.
7: Se igual estira a todo o mundo.
4: Moita verdura e variada.
7: Tuvieron os ovos?
4: Non, eu teño só o mesmo precio.
7: E podo preguntar a que precio?
4: A 5 euros a docena.
7: Bueno, me creo que están así sempre, non?
4: Eu sempre sí, sí.
7: É dicir que na praza non subimos tanto.
4: Alguna xente sí, porque está acostumbrada a comprar ainda moito máis barato. Non sei onde o compra, pero tamén hai que ver o orixen e todo o que lle botan. Porque nós non estamos botando absolutamente nada. Eu non boto ningún tipo de conservante no meu queixo, e os meus ovos son totalmente naturais, porque só traigo o que me sobra.
7: Oye, si as galiñas son para ti...
4: Son para min, e solo se poñen ben, teño algúns ovos. Se non poñen ben, solo teño para min e non traigo.
7: Que tal o turista este ano? Foi tan floxo como di?
4: Sí.
7: Sí?
4: Sí, pa min sí.
7: Non vendeches tanto como os
4: no,
7: fans?
4: No. Será que o poder adquisitivo de cada un tamén eso? Será menos? Pasará como a todos? Entonces...
7: Victoria se está recollendo, Victoria.
6: ¿Ainda se va a poder?
7: No, pero ainda lle queda.
6: Bueno, pero este Juan te ha pasado.
7: Pero logo que ten horario de entrada na casa.
6: Que vai beber o fillo que vou chamar. Que ten que ir para traballar.
7: Ten horario de entrada, Victoria, na casa. Bueno. Tú como colexio.
6: Ten que as tres ten que estar.
4: É que para manterse ágil hai que exigir unhas rutinas. E Victoria exigies.
6: Que...
7: Está perfecta. A ver se si está perfecta. Aparte de sitio fijo, está casi enfrente de Servicio a Domicilio dende sempre, non, Victoria? Este foi o seu sitio dende sempre. De toda a vida, non? O sea, todos os cambios que fixemos na praza...
6: O único vez que fomos a traballar foron 3 meses a escoller mercado. Datado sul técnico.
7: E non lle gustou, non?
6: Non, gustoume que... Daquela pagábame 250 pesetas, cada 50 pesos, cada día.
7: Cada día. Eso era moito.
6: Hombre,
4: naqueles tempos, sí.
6: Naqueles tempos, como digo, non sei.
7: Cantos cartos serían agora?
6: O sea, cobraba por semana e cobraba 1.500 pesetas. A semana.
7: E con 1.500 pesetas que facía? No, facía moito?
6: Facía moito.
7: Facía máis que agora no, con 500 euros?
6: Facía máis que hoxe con 50 euros.
7: Sabes, Alberto, alguna pregunta ás miñas chicas aquí?
2: Non, que ten que facer ali acopio de veciñas en Santa Lucía e veciños para que suban á praza a vender.
7: Pero mira, queredes unha... Ainda queda algún meloxo de navizas.
4: É unha xudía.
7: É unha xudía.
4: Riquísimas.
7: Compras ti? Compras ti as xudías a Vitoria?
4: Sí, teño xa encargadas.
7: Ah,
4: sí.
7: Porque isto o que teñe que ademais hai como un comercio...
4: Local. Entre nós.
7: Entre
4: claro.
7: Os da plaza.
4: Eu non vou ao supermercado, despois estar aquí na plaza, teño carne encargada en Luís. E levo xa xudías a Vitoria hoxe mismo.
7: Bueno.
4: Que agora non teño, que agora mesmo xa non as teño. Eu tuve nas, pero agora non as teño.
7: Como ves este outro mundo, hoxe Alberto, ademais, temos unha actividade que ti non vistes pola plaza algún posto con algún dispositivo. Que pasa que non podo contar nada ata a próxima semana.
2: A ver, pero que estades facendo na praza? Contame. Bueno, dalle gracias a...

0: Non vou ao supermercado, despois estar aquí na plaza, teño carne encargada en Luís, e levo xa xo días a Vitoria hoxe mismo.
1: Bueno.
0: Que eu agora non teño, que agora mesmo xa non as teño. Eu tuve nas, pero agora non as teño.
1: Como ves este outro mundo, hoxe Alberto, ademais, temos unha actividade que ti non vistes pola plaza algún posto con algún dispositivo. Que pasa que non podo contar nada ata a próxima semana.
2: A ver, pero que está desfacendo na praza, contame. Bueno, dalle gracias a...
1: Non solamente na praza, sino na cidade, uns talleres constructivos.
2: Espera un momento, Marta. Dalle as gracias a Vitoria e Chus por esta conversa,
1: Vitoria, queren lle dar a gracia. É que quere cobrar a su dios para ir a comprar. A onde vai a comprar usted un butido?
3: Que
1: Hernán. Isto é... Isto é
0: todo unha casa.
1: Isto é todo unha casa.
0: Todo unha casa.
3: Que
0: si entro con familia, non nos axudamos uns aos outros, mal asunto.
1: No,
0: e o cordero compramos o Chelito, que buenísimo se me saliu con la cesta.
1: Eso sabe por que o din, porque acaba de chegar Chelito.
0: Pero é verdade,
1: Alberto.
0: Saliu buenísimo, aunque era a primeira vez que o cociñaba.
1: Oxe, oxe hubo un pedido de Madrid e se mandou cordero. Que curioso, que sea meseta e se mande cordero aquí. Unha chica que empezou a pedir hai un mes... Polo chiste, ela é galega, é nova da miña edad. E empezou a pedir uvas catalanas. Sabes cales son as uvas catalanas? Estas que son de chupar, de chamaba
2: sí,
1: a ela,
2: sí, sí, de que non comes a pel.
1: Foi eso porque lle lembraba a súa niñez. Xus ten que ir a comprar. Lembraba a súa niñez e as favas, estas verdes, non sabes como as de Lourenza? Sabes?
2: Sí.
1: Eso foi o primeiro día. O segundo día xa levou polo, carne, e hoxe hasta leva mel. Dentro de pouco vamos a mandar o pan. Empezou con 10 kilos e hoxe xa o pedido eran 25 kilos.
2: Bueno, está moi ben.
1: Boedillo del monte.
2: Está moi ben. Está moi ben.
1: Dice que todo baratísimo.
2: Mira,
1: dime.
2: Contame unha cousa, que máis temos hoxe na praza, como temos a tema do peixe e demais. En poucos días comenzan a meriscar na ría de Noia, o berberecho, a mexa.
1: Ben, son 2 euros, xa yo digo eu. É que estou vendendo, eu. Máis, os inda comentaban que a pesar de que houbera vento e mal tempo, había moito peixe, hai de todo. Curioso, moito congrio. E hasta agora estes días non hubo, siga habendo moito peixe azul. Ben, os mexillóns siguen estando buenísimos. Empezou a vir a rapaza de Aguiño, que xa sabes que dicen que a batea de Aguiño son moito millores. E de feito, Carlos, que ten bateas e que non son de Aguiño, el confesou que era certo e que ojalá el tuvera as bateas en Aguiño, diante de xente, é dicir, xa sabes que aquí son sinceros. Os mexillóns de Aguiño, que empezou a rapaza outra vez a vir. Porque esa rapaza solamente vende o que ten ela nas súas bateas.
2: Xa.
1: Ben, a verdade é que hubo ambiente. Xa ven, hai moita castaña, berza hai menos, repolo hai máis, pero na biza pouca. E grelo todavía nada, eu supoño que en un mes ou dous...
2: Mal, pero un mes, ainda é cedo.
0: Bueno, vou atender os clientes.
2: Grazas, un saludo, unha aperta.
0: Igualmente, unha aperta, ala, saludinho, chao.
1: E eu como tiña problemas, porque hoxe ainda teñan moita mercancía para vender, dixen eu, baixo, eu aquí e me sento.
2: Bueno,
1: y desde aquí se ve un ambiente
2: fantástico, ¿no? A ver, ahora dime, ¿qué me ibas a decir? ¿Qué estás haciendo ahí en la plaza?
1: Hoxe no mercado, non organizo eu. Hoxe temos dúas cousas. Por un lado, temos unha actividade formativa, xa sabes que as nosas aulas, poden utilizalas. E aquí hai unha actividade formativa de carnicería. Levamos toda a semana.
2: Ben.
1: Vitoria, que mercou en Hernández?
2: Bueno, deixa de curiosear, Marta.
1: Ah, bueno, lomo de Semadura. Como se coida? Así está usted ágil, non pola berza que come. E logo, están facendo unha actividade non na praza, senón en distintos puntos da cidade, que non podo comentar nada porque é sorpresa, para uns altos directivos da cidade que ten delegacións en outras partes do mundo e teñen hoxe unha reunión. E a verdade é que, bueno, é graciosa. Cando vos puida contar algo, que será os xoves, pois pues, polo comento.
2: Vale.
1: Por si alguén te escoita, pues mira, quere repetir a experiencia. E tamén vos digo como saeu, porque
2: yo
1: non saeu ben e a experiencia, por moi bonita, que eu penso que non funciona.
2: Estupendo.

0: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
1: Radio Voz, con Alberto González.
2: Imos a falar agora con Borja Verea, o presidente do Partido Popular en Santiago de Compostela, candidato á alcaldía do PP nos próximos comicios no mes de maio. Señor Verea, bo día, benvido.
3: Bo día.
2: Hoxe é un día donde temos que falar, entre outros aspectos, do falecemento de Xosé Manuel Beiras. Esta mañá decía a alcaldesa que vai a propoñer a comisión de condecoracións do Concello de Santiago que se lle dé a medalla de ouro da cidade. Non sei se escoitou a alcaldesa ao respecto, que lle parece, si, bueno, o seu opinión sobre o traballo, entendo que político, de Xosé Manuel Beiras en toda a súa vida.
3: Pois sí, unha nova moi moi triste, un referente da política galega e con, bueno, pois fondas raíces en Santiago, non? Non escoitar a proposta do goberno, vamos esperar que a propoñan e entendo que non habería ningún problema, vamos ver como se fai. Sorpréndeme no sentido de que...
2: Mire, escoite.
4: ¿Sí? Que estaremos acompañando a familia, pues, na capela que vai ter lugar, pues, no Museo do Pobo Galego. Nos, o que faremos será na Comisión de Honras e Condecoracións falar, pues, ese recoñecemento, creemos que importante, desa concesión da medalla de ouro, e nese sentido, pues, haberá que preparar o desenvolvemento dese acto. Creo que esa é a máxima honra que se pode facer, neste caso, pues, a un compostelán, xa digo, que pasou toda a súa vida loitando por construir un Santiago mellor e unha Galiza mellor.
2: O acto faz referencia a partir de mañá, o das 12 do mediodía no Museo do Pobo Galego, abrese, digamos, unha capela ardente, e pola tarde, a partir das 4, vai haber un acto público neste sentido. Pero, bueno, falaba de a proposición á Comisión de Condecoracións do Concello de Santiago que sería a medalla de ouro da cidade.
3: Bueno, hoxe non toca, non? Repetir as condolencias, un referente da política galega, un intelectual de unha altura indiscutible e con fondas raíces en Santiago. Iba a facer unha breve declaración, pero vou esperar, creo que hoxe non toca falar desa cuestión. Nada, repetir o que acabo de decir.
2: Vende o Concello de Santiago, donde vende falar de vivenda, dos datos de alugueiro, non? En unha comparecencia de prensa, que non concorde un pouco, que onte nos dixo aquí a alcaldesa que había que esperar a analizar correctamente esos datos. Facíamos referencia con ela precisamente uns datos do alugueiro do Observatorio Galego da Vivenda do pasado mes de agosto, onde se reflexaba unha baixada no número de aluguer de pisos nun... creo que era un 36%, si non recordo mal, con respecto aos datos neste caso anteriores. A alcaldesa dixo que había que esperar para ver exactamente como eran todos os datos, mirarlo en conxunto. Bueno, que dixo vostede? Cónteme. ¿No? Non concorda que a alcaldesa...
3: Sí, creo, concordo, ¿no? En que claro que hai que esperar, pero temos xa uns datos iniciales. Esperar vai haber que esperar sempre, porque todos os meses van a sair datos, pero hai unha realidade que non é discutible, aí están publicados. O primeiro mes nos que temos datos completos da zona tensionada, todo o mes de agosto, pois hai unha baixada dun 55% de xullo a agosto e dun 36% se comparamos agosto do 25 con agosto do 26. Por lo tanto, estamos ante uns datos moi preocupantes. Isto creo que non é discutible. Que hai que esperar, sí, hai que esperar os de setembro, habrá que esperar os de novembro, habrá que ir esperando. Pero que temos hoxe sobre a mesa, habrá que evaluálo. Era algo, bueno, pois que se viña advertindo dende todos os sectores, que a zona tensionada non está solucionando o problema de vivenda. Que creemos nos que pode solucionar o problema de vivenda? Elevámoslo dicindo meses e hoxe volvín a insistir. Son tres medidas. A primeira, se en Santiago hai unha demanda terrible de vivenda. Estamos lo vendo no Obradoiro, coa acampada. Hai un clamor de xente pedindo vivenda. E hai solo suficiente para construíla? Por que non se está construindo? Creo que temos que facernos esa pregunta e buscar respostas. Nos temos dúas respostas que, bueno, pois poderán ser acertadas ou non, pero son as nosas respostas. Abrimos ese debate. Volvo a facer a pregunta. Hai unha demanda terrible de vivenda en Santiago. E hai solo suficiente para construir vivenda. Por que non se está construindo? Algo non funciona. Algo non funciona. Nos poñemos dúas respostas ante esta pregunta e abrimos o debate. A mellor hai moitas máis solucións, pero abrimos o debate e nos poñemos a nosa resposta sobre a mesa. Creemos que hai que actualizar o plan xeral en dúas líneas moi claras. Reducir os ámbitos, que son enormes, están bloqueando que se construa vivenda, e reformular as condicións de cada un deses ámbitos, que entendemos tamén que están freando a construcción de vivenda. Segunda cuestión, construir vivenda vai a levar tempo. Necesitamos vivenda xa, de xeito inmediato, urxente. Banco público de alugueiro. O concello aluga directamente moita vivenda baleira que hai en Santiago. Está garantindo a renda a ese propietario, que non vai a ter ningún problema en darlle ao concello ese piso en alugueiro. E o concello, con toda esa bolsa de pisos, pode facer política de vivenda. Terceira medida, todo o contrario do que se está facendo. Nos propoñemos proteger ao pequeno propietario. En Santiago non existen os fondos buitre, non existen. En outros sitios non sei, en Santiago non. Que hai propietarios que poden ter un, dous ou tres pisos, imos a protexelos e a que aluguen con tranquilidade os seus pisos. E hai moitas medidas, baixada do IBI ou bonificación do IBI se estes propietarios poñen o piso en alugueiro a un prezo asequible. Hai moitas medidas. Pero son as tres líneas de traballo que poñemos sobre a mesa. Bueno, pois imos esperar a ver que fan os demais, porque a min, dixen na semana pasada, ver ao BNG, a alcaldesa, abrazada ou falando cos rapaces que están no Obradoiro, como se fora unha espectadora, unha animadora, non me parece serio. Leva tres anos gobernando. Despois dos seus tres anos, camiño de catro de goberno, hai máis pisos, hai máis vivenda, máis barata, en mellor condicións. Eu pido oportunidade, porque estou convencido que con estas medidas e outras moitas imos conseguir aliviar un pouco a situación en Santiago. Lóxicamente non soluciona ao 100%. Pido esa oportunidade, pero que unha señora que le va gobernando a cidade casi 4 anos, pois este de animadora ou de espectadora, bueno, pois a nos, como mínimo, parecenos pouco respetuoso.
2: A modificación del PSOE non é fácil, esa sempre leva moito tempo, non?
3: Bueno, pero para hacer cousas fáciles, o mellor non hai que ser alcalde de Santiago, hai que ser outra cousa. Eu quero ser alcalde de Santiago para solucionar problemas difíciles. Se hai que modificar o plan xeral, pois habrá que ter empezado en algún momento. Se non se empeza, pois...
2: Que cambiaría do PSOE actual?
3: Acabo de decilo, non? Dúas medidas claras e concretas. Hai alrededor de 17 ámbitos ou sectores de solo delimitado que son enormes, hai que reducilos e permitir que se poidan desenvolver en pezas máis pequenas. Se ti exixes para construir pisos, pois ter moito ámbito, é moito máis difícil que se poida facer. E segundo, bueno, pois hai que reevaluar as exixencias que se pon para construir, entre todos chegar a un acordo para que sexa máis sinxelo. Isto non significa crear novo solo para construir. Hai solo xa delimitado para construir. Está previsto no plan de 2008. Imos a responder a pregunta. Por que non se está construindo? Creo que os ointes de Radio Voz...
2: Por que cree vostede que non se está construindo?
3: Acabo de decilo, porque o plan xeral estaba pensado, non, era do 2008, e se botamos a memoria atrás, que era o 2008. Recordemos 2008. Un boom inmobiliario. Un exceso de grúas, incluso certo medo ao exceso de beneficio que podían ter as constructoras. E, polo tanto, fíxose un plan xeral inteligente para aquel momento, de contención, de freo, ante unhas rendibilidades excesivas previsibles que podían ter as constructoras, pero que hoxe a situación non é que sexa diferente. E son 180 grados. Ora necesitamos construir, necesitamos vivenda. Por tanto, non sirve aquel plan pensado para 2008.
2: Hai un aspecto relevante e importante neste sentido, non? Se está falando, se leva falando de, nos últimos meses, máis agora, non? Con todas estas manifestacións e concentracións de vivenda. O que pasa é que as solucións non son automáticas. O Concello di que ten propostas en riba da mesa, que esta mesma semana, por exemplo, se iniciaban os expedientes para incrementar o IBI en unha serie de pisos que están baleiros que pertencen a entidades bancarias, falan precisamente do rexistro dos edificios que están abandonados, non, no casco histórico, falan das intervencións en Caramoniña que está facendo o Concello de Santiago para alugueiro tamén neste caso de vivenda. Din que están dando pasos. Por certo, onte facía unha crítica velada non a vostede, en este caso o Partido Socialista, que nos últimos 4 anos cando gobernaron non fixeron nada en política de vivenda, que o goberno actual si está facendo cousas en política de vivenda.
3: Bueno, eu, a mí dame igual BNG, Compostela Aberta, Partido Socialista, non as critas, de todo Santiago sabe que son exactamente o mesmo, non? Que despois das eleccións, se un non goberno, pois repartiránse as concellerías e será o mismo de fai 4, 8 ou 12 anos. Aquí a cuestión é todavía máis simple. Despois, chegamos ás eleccións municipais. Terá que presentar unha folla de servizos. Hai máis vivenda, a mellor prezo e de calidade? Evidentemente non. O problema está peor que antes de que chegaran eles. Todas estas pequenas cuestións que están poñendo sobre a mesa, que non son nin tiritas, non teñen influencia real. Fala de subir o IBI a 15 vivendas dos bancos. Eso que vai a solucionar? Máis alá do titular do día. Caramoniña, pois que estamos falando tamén de cantas vivendas propoñen aí, nada, non chega coas dúas mans podemos falar de vivenda. Falaron xa do Arco de Mazarelos, hai que acordarse, que isto non é, ian facer vivendas no Arco de Mazarelos, ora en Caramoniña, pero van a estar, despois de 4 anos, eu simplifico a pregunta. Parecenme moi ben todos os titulares. Rexistro de Soares tamén, non? Que creo que expropiaron unha casa, outra teñen judicializada. Estamos falando de cuestións de unha relevancia moi menor. Eso non vai a solucionar o problema de vivenda en Santiago. Nos estamos falando de cousas serias, de cousas importantes, de cousas transversais, de políticas reais de vivenda. Despois, cerca de 4 anos gobernando, ou 8 ou 12 se metemos a Compostela Aberta, máis todo que estivo o Partido Socialista. Está mellor a situación da vivenda hoxe? Por reducilo aos 4 anos deste goberno. Despois de 4 anos, que resultados reais, que resultados materiais temos sobre a mesa? Bueno, pois evidentemente ningún.
2: A ver, o goberno di que está funcionando precisamente a declaración de mercado tensionado. Vostede di que non.
3: Pero non é que o diga eu.
2: Bueno, vostede o di, e o goberno tamén o di, e ten os seus argumentos, e vostede pero, tamén ten os seus argumentos.
3: Pero a mí gustaríame coñecer os argumentos con datos reais, non con teorías e con dogmas. Datos reais, en que mellorou Santiago despois da zona tensionada? Se me dá un só dato, pois eu podería rebatir, porque isto, volvo a decir, non é política, son datos. Eu estou traendo uns datos oficiais. Despois dun mes de zona tensionada, datos terribles de caída de contratos de alugueiro, terribles. Caída dun 50%, 55% de xullo a agosto e dun 35% de comparativa anual. Son datos, os poño sobre a mesa. Xa, por non falar de dereitas, esquerdas, BNG, Partido Popular. A min gustaríame, que datos está poñendo o goberno local para decir que funciona a zona tensionada? Pois hai algúns datos, eu entendo que, bueno, pois a xente inteligentemente valorará, pero non escoitei ningún só dato. Máis alá de dogmas e de eslóganes. Ahora, se hai datos, bueno, pois que a xente decida. Uh-huh. Non sei que argumentos teñen eles para decir que despois dun mes está funcionando a zona tensionada. Gustaríame coñecer un só dato.
2: Sobre vivendas, sobre a acampada. Como ve, levan unha semana ali acampados, cada vez está crecendo máis, non? O número de persoas que están ali.
3: Pois, nos estamos poñendo medidas para mellorar a situación da vivenda en Santiago, porque compartimos a preocupación de moita da xente que está no Obradoiro. Agora, non compartimos o xeito en que canalizan esa protesta ou ese enfado. Siguen abertas preguntas e siguen sin responderse. Teñen permiso? Se teñen permiso, gustaríanos coñecer o documento e a firma de quen deu ese permiso. E se non teñen permiso, teñen máis dereito que outros santiagueses a facer cousas que a outros santiagueses non lles deixan facer? creo que eso pois nin é xusto, nin é, bueno, pois como debería de gobernar un goberno para todos, non? Seguimos esperando respostas.
2: ¿Vostede cree que deberían de ter permiso para estar ali acampados?
3: Por suposto, como debería de ter permiso calquera outra persona para utilizar a Praza do Obradoiro. Se aquí un calquera veciño pon unha silla onde non debe, unha maceta, que hai unha multa, pois como é posible que estemos vendo as imaxes que estamos vendo no Obradoiro? Se teñen permiso, pois nada que decir. Aí sí que absolutamente nada que decir.
2: Vostede sabe que permiso non teñen, porque permiso eu entendo que non se pediu. Ninguén dixo, a alcaldesa nunca dixo que tiñan permiso para estar ali.
3: Eu non sei se teñen ou non teñen permiso.
2: Eu fixen
3: unha pregunta fai oito días e non hai unha resposta da alcaldesa dicindo que non teñen permiso. Gustaríame que o dixera. E se non teñen permiso, pois por que teñen un trato diferente ao resto de santiagueses? Sería a segunda pregunta. Por eso pido unha resposta. Non sei se teñen ou non teñen. Os que teñen que decir son os que están gobernando. Estamos esperando esa resposta.
2: E se non tiveran permiso, pues, que cree que debería de facer o goberno? Desaloxalos?
3: Bueno, pois aí xa estamos noutro escenario. Se non teñen permiso, pois habería que buscar solucións para que se cumpla a legalidade, nada máis. Corresponderíalle ás autoridades buscar esas solucións. Lóxicamente, as menos lesivas, as menos invasivas, por suposto, sin ningún tipo de violencia. Pero habería que buscar solucións para recuperar a normalidade. É o que fai un goberno normal e un goberno serio. Volvo a decir, aquí un veciño se pon unha silla donde non debe ou unha maceta, calle unha multa inmediata. Estamos vendo o que estamos vendo na Plaza do Obradoiro. Isto require, cando menos, algunha explicación.
2: Máis cuestións. Cónteme, como está vendo a cidade? Así, a nivel xeral, o marxen de... A ver, todo se está un pouco polarizando en cuestións de vivenda. Entendo. E hai máis aspectos na cidade que son relevantes e importantes. Bueno, onte vemos como caría un árbore no campus sur, que por fortuna non pasou absolutamente nada. A Universidade di que vai a empezar a chequear precisamente os árboles, non, da zona da residencia, non? Outro día chegou a primeira tromba de auga con algúns problemas de inundacións na cidade e demais. Conteme outras cousas que está vendo e palpando vostede que lle contan os veciños de Compostela.
3: Despois da vivenda, o dixemos moitísimas ocasións, non? A prioridade seguinte é a limpeza e o mantemento. É unha cidade que nos últimos anos deteriorouse no que no decoro, na hixiene, na limpeza. Eso tampouco é unha cuestión que digamos, non, o sea, que é algo que nos din todos os días na rúa, e ademais vémolo nós, pero claro, alguén pode dicir, bueno, vostede ten a visión dende o seu partido, e, no, bueno, pois que moita xente de moitas cores políticas está tremendamente enfadada pola falta de hixiene, pola falta de decoro, pola falta de mantemento, pola falta de limpeza desta cidade, non, que necesita pois un esforzo orzamentario, un esforzo administrativo, un esforzo real por recuperar, cando menos, como estaba antes. Santiago non era unha cidade sucia. Eu sei si podemos decir que non é unha cidade limpa, ou que polo menos non está tan limpa como estaba hai uns anos, non? Isto solucionase, como acabo de decir, con máis orzamento, con modificacións concesionais, con moita política e con moito esforzo. Eso parte dunha cuestión tamén moi sinxela, que sexa unha prioridade para un goberno. Estamos vendo que para este goberno pois non é unha prioridade. Ten moitas outras que non son recuperar ou ter a cidade nunha situación, como digo, de casi que de mínimo decoro, non? Porque está perdendo hasta ese mínima hixiene que se lle exixe unha cidade como Santiago.
2: Creo que isto é unha cuestión de decisión política. Hai unha concesionaria, non? Que está encargada, por exemplo, da limpieza da cidade, non? Recoxilla de lixo, limpieza de rúas e demais. Pero creo que é unha directriz, digamos, un pouco do responsable do departamento que di que mira como temos a cidade, que non está desactuando como está desfacendo, ou é un tema do contrato que ten o concello con esa empresa, ou...
3: Falábamos, creo que a semana anterior tamén, co tema do SAF, ¿no? Uh-huh. Que si son unha concesionaria non significa que olvidámonos de todo, ¿no? Como fora unha empresa que pase por aí, ¿no? Isto é un servizo municipal. É un servizo municipal que decide ter unha empresa para que faga X servicio. Se ese contrato con esa empresa non funciona, pódese modificar. A normativa permite modificar os contratos concesionais. tes autoridade concesional. Isto non é unha empresa, desde que firmas ata que termina a concesión, xa non hai nada que facer, aí o concello desenténdese. Isto non funciona así. A responsabilidade da limpeza é do concello. A responsabilidade das traballadoras do servizo no fogar é do concello, inda que o sistema de prestación dese servizo sexa unha concesión e haxa unha empresa polo medio. Se a cidade non está funcionando, unha das causas pode ser que a concesión non funcione. Xa me gustaría a min ser alcalde para saber exactamente que é o que está pasando de por que a cidade non funciona. Nos temos información, chéganos, bueno, pois inputs ou podemos artellar determinadas cuestións, pero non temos toda a información. Se a concesión que non funciona, pois volvemos á solución que dixen eu antes. Máis orzamento, máis presión sobre a concesión, prioridade política. Pero cantas declaracións atopamos da alcaldesa ou deste goberno recoñecendo que hai un problema de limpeza que pasa a ser unha prioridade? Eu non creo que ninguna. Ten outras, el fala moita de outras cousas, pero non de que hai un problema de limpeza en Santiago. Eso é prioridade política. E cando tes unha prioridade política, pois máis orzamento, máis funcionarios, máis presión, o que haxa que facer. Pero é evidente que dalles igual, que non lles importa. Preguntabas, Alberto, hai directrices do concelleiro, da alcaldesa, para que non se limpe? Evidentemente non. Pero sí que hai falta de prioridade, falta de atención, falta de dedicación a esta cuestión. E despois están as zonas verdes, que así, bueno, escoitámolo no pleno, sí, e pleno tamén, que eles din claramente que non queren ter as zonas verdes como estaban antes, que prefiren pois unhas zonas verdes, pois todos os adxetivos que queiramos, porque os poñen eles no pleno, non? Pois máis, non sei, non quero entrar...
2: Silvestre.
3: Máis silvestre, ou máis, menos cuidado, porque si como queres, máis natural, bueno, pois nos non compartimos eso. Compartimos que as zonas verdes en zona urbana teñen que estar cuidadas, e as zonas verdes no rural pois teñen outro tipo de cuidado. Pero querer traer as zonas verdes urbanas o tratamento do rural, entendemos que non é acertado.
2: Por certo, outra última cuestión, falamos outro día, onte eu falei ca alcaldesa, se estaba xa, digamos, previsto canto costaría manter a liña 12 dos tiros ao hospital dentro do novo transporte público da cidade. Insiste a alcaldesa de que eso, bueno, se está facendo ese informe, pero sigue, bueno, defendendo que co novo mapa de liñas vai haber máis frecuencias, maior rapidez, maior axilidade na conexión de Hostilos e outros lugares da cidade aos hospitais. Claro, ela di que hai que facer transbordo. Tamén di que hai que facer transbordo de outras partes da cidade para ir a outros sitios, non? Que non o vea un problema esa circunstancia.
3: Bueno, pois que fale cos veciños. Os veciños están dicindo que non queren transbordo. Están dicindo, en segundo lugar, que non se creen que sexa máis rápido. E que incluso, sendo un pouco máis rápido, non queren transbordo. Van ao hospital e non queren andar baixando e subindo de autobuses. Se había unha línea que funcionaba e atendía sen transbordo a toda a zona Castiñeiriño, Pontepedri, toda esa zona sur da cidade, pois por que imos quitar ese dereito? No, como os outros non teñen, quito yo. No, pois a mellor había que poñer noutros sitios autobús directo tamén ao hospital. E non decir, como nosotros nos hai, aquí tamén o quito. Creo que non é serio. Os veciños están dicindo que para ir ao hospital non queren facer un transbordo. Bueno, pois podes coitalos ou non escoitalos, xa é unha decisión dela. Agora, decir que como noutros sitios fan transbordo, aquí que pois que se fastidien, non parece serio.
2: Non, ela fala llegar... de que hai máis frecuencias, máis rapidez para chegar ao hospital. Hai que facer un transbordo, pero que hai máis frecuencias. Que é mellor o servicio que se prestaría a partir de decembro do que hai actualmente, incluído para os veciños dos Tilos.
3: Pero os veciños de, por non falar dos Tilos, que non é Concello de Santiago, Castiñeiriño, Pontevedra, todos que tiñan a línea directa ao hospital, están dicindo, estánnos a decir a nós, que non queren transbordo. Non queren ir ao hospital e volver do hospital cun transbordo. Tiñan un enlace directo. Bueno, pois se ela pensa que é mellor que haxa transbordo, terá que explicarlle aos veciños. Nos estamos facendo ou trasladando o que nos chega. Incluso, pois se se aforran uns minutos, que o dubidan por a cuestión de tráfico, pero incluso aforrando uns minutos, que non queren baixar do autobús cando van ao hospital e cando volven, por circunstancias que non se nos escapa, que non se nos escapa a ninguén. A mellor será o modelo que tiña que ir a outros puntos da cidade. Líneas directas ao hospital, que ademais aliviaría todo o problema de tráfico de coches que se acumulan en bueno, pois no Chus.
2: Hai que facer unha enquisa, né, sobre o bus do, sobre a línea 12 aos veciños de Castiñeiriño e Ponte Pedriña. A ver o que di.
3: A mí o que me extraña é que despois de 12 anos non tiveran feito esa enquisa, que estemos agora, despois de 12 anos, estudando de arriba para baixo o mapa de liñas, que xa vendo outros gobernos este mapa de liñas. Pois que estemos agora con estes problemas, non? Tiña que ser pois unha cousa bastante afinada. Parecía difícil empeorar o mapa de liñas actual, que xa tiña problemas, pois van na liña de conseguir.
2: Por certo, falando de enquisas, a por último, que non lle preguntei outro día, que o Concello lanza unhas novas enquisas de turismo. Teño que rescatar unha e facerlle a enquisa a vostede, a ver o que opina. Creo que son tres, e con estas tres van cinco enquisas.
3: Sí, ¿no? Pois non sei que gastan os cartos, porque enquisas...
2: Nen enquisas.
3: Sí, pero... Creo que aí fixemos a prova dunha enquisa.
2: Sí, sí, que paramos a mitad porque era tediosa. Pues, tediosa desde o punto de vista, non enquisa, desde o punto de vista de emisión. De emisión. Claro, sí, sí.
3: O turismo necesita un tratamento diferenciado, non? E, bueno, evidente, eu respeto porque era unha decisión política que este goberno, desde o minuto un, bueno, pois entendeu que o visitante era un enemigo para esta cidade. Que me preocupa máis? Bueno, pois que Santiago tiña un carácter que nos facía diferentes, non? Algo que nos definía, non porque naceramos cun ADN diferente, senón porque, bueno, pois levábamos 800 anos recibindo xente. E cal é esa característica que nos diferenciaba de todos os demais? Hospitalidade. Bueno, pois eles decidiron ir en contra desa esencia do santiagués. Creo que se equivocaron, estou convencido que se equivocaron e esperemos poder reconducir esa situación.
2: Señor Berea, grazas. Collo o bus agora para baixar de aquí dende Salgueiriño.
3: Un placer.
2: A ver si pasa a línea 1, que vendo o polígono do Tambre, que funciona como un reloxo.
3: A verdade
2: cando,
3: que non...
2: Cando funciona, claro, como as outras líneas.
3: A verdade que sí, que hai que coller cando...
2: Que
3: collo a lidiante de compañía de María, ademais.
2: Ves, a deixa ali.
3: Sí, sí.
2: Todo perfecto, vai ao centro, sin ningún tipo de problema. Por certo, que tal a San Roque? A Rodas, con esa dirección única, que palpa vostede, que lle din?
3: Pois que o cabreo está incrementándose, porque ali todos os paisenais da Salle están moi, moi, moi enfadados. E despois está o propio firme da subida, non?
2: Que sí, da Rodas.
3: E despois non soluciona nada, porque arriba a dereita, dicían, no, que como hai que subir, arriba a dereita ocupará os dous carrís que andiva por Rodas, pero noutro sitio non é que ocupe os dous carrís. E que ademais ocupa cera tamén. Bueno, non sei, a ver que deciden a final de mes.
2: Grazas, señor Berea. Bo día, boa semana.
3: Un saúdo.

0: Pois temos un evento importante en Compostela, é a terceira edición do Amal por Gaza, ese festival que organiza a Fundación Araguaney con artistas galegos e galegas por Palestina, un concerto que se vai a desenrolar a partir das 8:30 da tarde na Sala Capitol, concerto, repito, que organiza a Fundación Araguaney e que o que recauda os fondos van destinados neste caso a UNRWA. Sepan que a cita está aberta a todas aquelas persoas que queiran acudir, con The Rapans, con Laura La Montaña, con Camaño e Meixeiras, e ven de Lugo o Xoán, non sei se está San Compostela ou Camiño de Lugo. Hola Xoán, moi bo día.
1: Moi bo día, si sí, andamos xa por Compostela, preparadas, imos xantar e despois xa temos o ensaio desta tarde, o sea que
0: ben,
1: aí estamos.
0: Ben, xa estás aquí, deixaste xa San Froilán.
1: Sí, sí, o San Froilán xa foi moitas veces, entonces hai que ir cambiando un pouco.
0: Escoítame, pero os de Lugo defendedes o San Froilán, bueno, como os de Compostela defenden o apóstolo a Ascensión, eh?
1: So. Efectivamente.
0: Identidade, non? De cidade, de veciños e de veciñas, non?
1: Totalmente, sí, pero como este ano apostaron un pouco menos pola cultura galega, pois dixen, bueno, pois case que vou a Santiago, mellor.
0: Bueno, a máis, o concerto de hoxe entendo que é especial. Cando ti recibes a proposta, non, dun concerto como este de Amal por Gaza, que significa para ti poder participar e que conten contigo?
1: Bueno, o primeiro que pensaran en min e no proxecto, pois foi unha alegría, pero sobre todo tamén penso que os artistas en circunstancias como estas, en concertos benéficos en favor dos dereitos humanos, temos que estar e posicionarnos, entonces non houbo ningún tipo de dúbida en asistir, claro.
0: Bueno, pero me refiro tamén que recibide seguramente moitísimas propostas
1: sí,
0: de características similares, Joan, non?
1: Sí, pero sempre que, bueno, haxa que apoiar unha causa que o merece, lógicamente, como esta, penso que hai que estar.
0: Por suposto. Bueno, sempre digo aquí, Compostela é unha ciudad moi pro Gaza, pro Palestina. Temos na Alameda e seguimos tendo precisamente ali unha pancarta, non, que nos identifica neste sentido. Estos días no Obradoiro, no Pazo de Rasoi, tamén había bandeira pro Palestina que se ven, non, outros moitos sitios, neste caso na cidade. Entendo que para ti a decisión foi inmediata, non? Cando a chamada. Contade conmigo, non?
1: Sen dúbida. Como ti ben dís, creo que Compostela hoxe é un referente nacional, coa sentada que está vendo no Obradoiro, con como se está frenando a ultradereita, penso que é moi importante nestos días estar todos a unha, porque, bueno, eu xa sabes que vivo en Madrid,
0: sí.
1: Ver a Santiago de Compostela nesta loita, por todas as causas, pois é un orgullo.
0: Pasaches por a Porta do Sol, non sei se esta tarde ou hoxe vas a pasar polo Obradoiro.
1: Por a Porta do Sol, estiven
0: por a Porta
1: do Sol de Madrid, pero no Obradoiro ainda non tiven tempo, porque xa che digo, acabo de chegar,
0: sí, a Santiago, ahora.
1: Pero agardo poder pasarme, pois se non hoxe, mañá seguro.
0: A ver, na Porta do Sol comenzou, digamos, todo, non? Aquí chegou uns días, sí, despois, pero teño que decir, porque esta mañá os que están ali acampados, non? A través do sindicato da vivenda,
1: sí,
0: van nos contando os medios de comunicación, bueno, todos os días, cando les consideran, bueno, que teñen que decir algo. Hoxe era un comunicado precisamente polo falecemento de Mari Carmen, non? A persoa,
1: sí,
0: que propiciou, digamos, todo este movemento tras o seu desafiuzamento. Cada vez hai máis xente no Obradoiro, Xoán. Xa hai 120,
1: sí,
0: decían, creo que 120 tendas de campaña. E cada vez moita máis xente, non?
1: O gallá veña máis xente, as condicións meteorolóxicas que sean a favor, porque a verdade é que hoxe cheguei pola mañá e facía un frío e lembreime o primeiro dos que están acampando, porque digo, as noites teñen que ser complicadas e duras,
0: sí, sí,
1: supoño.
0: Bueno,
1: que o gallá o tempo, sí, sí, acompañe.
0: E antes de onte choveu bastante, por fortuna estes días non vai a chover. Bueno, contame, do concerto desta tarde, traes preparado algo especial para esta noite?
1: Bueno, pois a verdade é que sí, imos presentar algún temiña que todavía non está publicado. E ademais traio dous bailarines fantásticos por primeira vez, que son Jesús e David Freire. Bueno, imos montar un poquinho de show, o que se merezca.
0: Vale. Vai, ademais de, digamos, da túa música, vai haber espectáculo de danza,
1: claro.
0: Non sei se decirlo así.
1: Sí, por suposto, por suposto.
0: Ben. Bueno, é un concerto, non? Con outras formacións. Bueno, é unha mistura, digamos, non sei se decilo, do momento que está vivindo a música actual galega, do novo movemento, non sei se decirlo así.
1: Sí, sí, a escena galega musical eu penso que tamén está sendo un referente a nivel nacional. Cada vez hai proxectos máis chulos, máis especiais, e sobre todo que o público está respondendo e acollendo de maravilla, e iso, bueno, que creo que como galegos temos que estar orgullosos, non? Porque igual que en Cataluña, en Euskadi, esas escenas musicais se elevan moitos anos, penso que aquí estamos nun resurdimento, e hai que apoialo e seguir creando para que a xente disfrute nos shows, claro.
0: Fálame un pouquiño de ti, da túa trayectoria, para que che coñeza a xente que non che conoce, son.
1: Bueno, pois eu principalmente a xente coñece máis mellor porque son actor, e entonces fixen varios proxectos, películas, como Antes de Nós ou Respira de Netflix, pero dende hai un ano a esta parte pois veño facendo tamén o meu proxecto musical en galego. Aí estamos, solo teño dúas cancións fora, publicadas, pero estou traballando xa no primeiro disco, esta semana estive no estudio, en breves sairán máis temas.
0: Ferido, que foi que comenzamos esta
1: sí.
0: Conversa, non?
1: Exactamente.
0: E Falla Machola.
1: Exacto, Falla Machola.
0: Fállache ou non se falla?
1: Claro que me falla, Machola. Eu penso que falla un pouco a todos e a todas. Falla Machola é unha canción que se fixo pensando pois na comunidade queer, na liberdade amoroso-afectiva. Pois fíxena con todo cariño, e a verdade é que é un dos temas que máis se disfruta nos concertos, porque a xente implícase moito.
0: E dime unha cousa, por que te tiraches ao mundo da música? Non?
1: Mira, eu é que empecé antes na música que na actuación.
0: Estudiei
1: trompeta, estudiei piano, canto, a mesma vez que empecé a facer teatro. Entonces é unha combinación das dúas. O que pasa é que, bueno, a vida foi me levando máis polo audiovisual, polo teatro, aínda que en función de teatro moitas veces cantaba, facía música e tal. Pero digamos que este proxecto iniciei novo hai un ano, porque creía que era o momento e porque era algo que sempre quixen facer. Pero non é unha cousa que de pronto diga, oye, vou facer música. Uh-huh. Non, son músico dende hai moitos anos.
0: Dime unha cousa, canta xente se chama Castelao?
1: A verdade que non moita. O sea, así, quizás cando saliu a pel e tal, mira, vai Castelao e tal. Pero, bueno, penso que afortunadamente a xente sabe diferenciar hoxe en día do personaxe do actor. Foi un proxecto moi chulo e eu orgullosísimo de que mo chamen, lóxicamente.
0: A ver, o Xoán representou, fixo papel, non? De Daniel Castelao, unha película Antes de Nós, que supuso ademais para ti o recoñecemento ao mellor actor principal nos premios Mestre Mateo, non? Deste 2026, non? Por eso cho diga, por eso cho decía, non? O tema de Castelao, era máis broma,
1: exacto.
0: Era para introducir precisamente, non? Esa faceta, non? Porque antes falabas
1: claro,
0: de Respira
1: claro.
0: De Nel, Netflix, non? E outros proxectos que te veches a nivel televisivo, pero este non o comentaches. Castelao é unha figura relevante e importante, sí. Lóxicamente, para nós, non?
1: Moi importante, igual que hoxe lembrame tamén de Castelao, porque como tamén morreu Beiras, que tamén sí. Supoño que se convertirá nun referente, xa o era, pero probablemente nunha lenda do nacionalismo galego, pois, bueno, a verdade é que era un día no que sí me lembro de ese proxecto tan bonito que foi Antes de Nós.
0: Moi ben. Xoán, paso ben esta noite no concerto.
1: Oi, unha cousa que quería dicirche.
0: Ou dúas.
1: Sí, mira, pois dúas, digo che dúas. Que quedan as últimas entradas disponibles, vale? Estamos a piques de sold out, casi se acabaron xa. E por outra banda, se hai xente que non pode vir ao concerto, que saiba que tamén pode facer unha donación a UNRWA no Bizum 33369. Vale, pois para ofrecer asistencia humanitaria á poboación palestina. UNRWA é a Axencia das Nacións Unidas para os Refuxiados e Refuxiadas de Palestina en Oriente Próximo. O sea, que quen queira contribuir,
0: perfecto.
1: Pode facelo.
0: Quen queira que vai a ver o festival, non? O concerto.
1: Eso.
0: E se non, pode colaborar directamente a través de Sebizum, na páxina web da propia fundación, en as redes sociales, e tamén da Sala Capitol se pode acceder precisamente a ese número de Bizum para colaborar, digamos, nesa fila cero. Xoán, benvido a Compostela, pasou moi ben esta noite.
1: Ben,
0: ata outra ocasión, grazas, bo día.
1: Chao.

Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.

0: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
1: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
2: Siete y cinco, vamos a Bastavales, tenemos allí a Manolo. Hola, Manolo.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Pues estoy aquí, sí, mirando a ver dónde ven o aire. Ven de lá da parte de Coruña.
2: Ven do norte.
3: É do norte, sí.
2: Sí,
3: viento del norte.
2: Sí, como los agüeros, sí, igual. Bueno, pero este vento trae a tempo seco, ¿eh? Non trae
3: agua. Sí, parece que sí, según os pronósticos dos meteorológicos, pues dixeron que sí, que iba a haber uns días así, máis ou menos daquela maneira. Sí,
2: máis sequiños.
3: Sí, sí. Tamén fai falta, se non está metido no chobolo, está igual se entumece.
2: Non vai a ser, que a humidade aquí fastidianos moito, ¿verdad?
3: Claro que sí, claro, como non. Bueno. Al buen tiempo. Al mal tiempo, buena cara. Ese tabo tempo xa non fai falta cambiar a cara.
2: Nada, xa temos boa. Cara, sí, cara. Sí. O difícil é ter mala cara con bo tempo, pero hai quen a ten tamén.
3: Ai, bueno, hai
2: de todo.
3: Que no tengo, si de nacimiento non hai maneira de cambiarle.
2: Hai de todo, hai de
3: todo. Ni con cirugía, ni sin cirugía, non hai maneira, no. Es que non hai maneira. Bueno, vamos á música que é o motivo da chamada.
2: Bueno, veña,
3: eu quería escoitar isto de Están clavadas dos cruces en el monte del olvido.
2: Dos cruces están clavadas, sí señor.
3: Sí, por dos amores que han muerto. Que non son ni el tuyo ni el mío, pero bueno.
2: E que queres, por Antonio Molina?
3: Bueno, se pode ser. Bueno, gustame igual por Antonio Molina, pero...
2: Por
3: bueno,
2: quen se gusta, sí. Tío? Eu teño por José Feliciano, Paloma San Basilio, Jorge Sepúlveda...
3: Ah, pois gustame por Feliciano, eh?
2: Pois pues, sí, por Feliciano.
3: Antonio Molina se selló por meter esa cousa así, alargadirme...
2: Pois aquí hai para escoller, porque esta canción interpretaron a moitos, así que temos tamén
3: bueno,
2: a de José Feliciano, estupendo.
3: A de Feliciano, sí, José Feliciano. Si, sí, vamos a dedicar aquí a Marcelina, que vai facer o seu viexiño de costumbre.
2: Que ben.
3: Estira as patas un pouco, digo as pernas. Eu que deime aquí un pouquinho así, mirando, escoitando, e vou a ver se dou entrado, porque vais a acabar a semana, mal, do vosso avales, ande tomalo en conta, e este, já me morriría, non fala nada agora.
2: Ai, que
3: preguntas, e agora non falas, eu falo, pero non vou avisar, como non sei cando vou falar, non
2: claro,
3: vou andar a avisar
2: claro.
3: O vecindario.
2: Non tes día fixo, eso está
3: claro,
2: ben.
3: Claro, non, que escoito, que queira escoitar, non, eu que sei, bueno, eu son así, desa maneira, non sabes, entón...
2: E agora non merece a pena cambiala xa, que dá moita pereza. Ahora no.
3: A nosa edad que nos vais querer, como dixía o outro.
2: Marcelina, que te quere moito, Marcelina.
3: Por iso que agora non a vou cambiar, pois eu tamén me
2: acordando dela. Non está o tempo para cambios, non.
3: Non, bueno, o tempo está bo para cambios.
2: Sí, pero digo nese aspecto, no resto xa, bueno.
3: No, o resto vámoslo deixar.
2: Pero o tempo está ben que este así, porque así Marcelina vai dar máis veces a volta. Se chovera non iba.
3: Vai dar unha voltinha, si, home, convenho, si, que se mova. Recetaron os doutores, entonces.
2: Hai que facer descaso.
3: Cando se vai ao médico, hai que, aunque non sea máis que a mitad do mandado, hai que respetarlo. Despois o resto xa é fariña de outro saco.
2: E ti faz caso do que che dio o médico?
3: Pois eu, a verdad, que de momento vou pouco.
2: Ah, eso é ideal. Como se estaba preguntando, estaba pensando eso mesmo. Dixen, é que seguro que non vai.
3: Vou pouco. Unha vez que fui, xa hai seis, antes da pandemia. Dixo-me unha que había aquí, unha señora que estaba aquí traballando no Centro Médico de Brión, dixe, bueno, Manolo, ok, porque non te teño aquí fichado. Ti andas por libre, non? Así mesmo, dixi, bueno, eu veño aquí cando... Mas ben nada, porque cando estou enfermo non estou malo, enfermo non estou tão malo, pero... Saludar ao médico que por outra cousa, de momento... home tiño os meus achaques, como queira que sea, pues, en fin, será fin, pero...
2: Pues que
3: pero
2: ven,
3: vamos tirando, vou tirar un pouquinho dunha perna, pero bueno, non hai problema ningún. No.
2: Contigo sí que compensa a Seguridade Social, porque ti non lles das gasto ningún.
3: Bueno, pues ese aspecto...
2: Nin vas por ir tampouco. Se vas, se hai que ir, porque non queda máis remedio.
3: Cuando, alguna vez ainda vou a forza, cando teño que fose decir alguna cosa. Un achaquinho teño, home, que teño que ir así de ano en ano facer unha analítica, como lle chaman, non sabes? Entonces,
2: unha revisión aí.
3: Bueno, sí. Dar unha cousa así, sin... non sei.
2: Bueno, vos sabéis que non merece a pena a casa moita importancia, faz ben.
3: Aburrense, non sabes. Entonces,
2: pero tamén hai moitas cousas que facer sin ir de dar de lata ao médico cando non fai falta, non?
3: E si, e ele enredar, non, el que se dedica a súa...
2: Cando a xente está mal de verdade, claro que sí,
3: é o importante, sí, que,
2: claro esa, que sí.
3: Exacto. Bueno, isto é unha broma, que no cuidado, que non lle parece mal aos doutores que estás coitando por aí, porque...
2: Ao contrario, parece lles ben, porque eres o que quere atender xente que este enferma, que é o lógico.
3: Claro.
2: Porque ás veces tamén enredamos, doenos un pouco a cabeza e vamos a ausencias, e doenos un pouco...
3: Enfermos estamos todos, homens, e como dicía aquí, un se non é dos pés, a dos purpullos, se non é unha da outra sempre padece un algo. Pero bueno, hai que ir remando así.
2: Claro, hai que ir pasando ITV tamén de vez en cando, pero...
3: De vez en cando tamén, máis que vexan a un tamén, porque dixen, sí. Logo fulano morriría porque non sabe nada dessas cousas, non sabes? Ahora, sí, anque tamás ia verse na consulta médica, pois é unha cousa boa, okay?
2: Pero bueno, mellor verse noutros sitios, como
3: bueno,
2: na festa, non me digas.
3: Sí, un chiringuito tomando
2: sí,
3: un...
2: Sí, home, sí, contando un conto. Sí.
3: Millore.
2: Bueno, pues para Marcelina lle mandamos unha aperta grande tamén.
3: Sí, home, queda xa de... Queda. Despois lle digo eu tamén, non sabe? Pero...
2: Muy ben.
3: Así, agora que non nos escoita ninguén, pois pues queda ben así que o digas ti, porque era la jefa, entonces... Pues,
2: sí, jefa, total.
3: Bueno, Susana, moitas gracias
2: a
3: por
2: ti.
3: Todo, home, porque eu non sei como... É que eu tens que perdonarme, pero como di aquí un vexinho meu, eu embalo-me, non hai maneira.
2: Pero, para eso, aquí podemos embalar, que non hai problema, non chocamos.
3: Non é toda miña tampouco.
2: No, é un pouco miña tamén.
3: Tamén, é de que me fai caso, naturalmente.
2: Claro, pero aquí para eso estamos.
3: Non hai
2: problema por embalar, que non chocamos.
3: Por moito tempo eu que poida dar así a leño,
2: eso,
3: vale?
2: Eso, que non chocamos, podemos embalar. Un aperta e a seguir ben, vale, Manolo?
3: Igualmente, gracias
2: a ti.
3: Que ven, señor.
2: Chao.
3: Chao.
2: Pois vamos con dos cruces de José Feliciano.

0: 7 y 17, nos vamos hasta Ribeira, tenemos allí a Manola. Manola nos envía esta nota de voz, ¿la escuchamos?
1: Hola amigos de Radio Voz, son Manola de Ribeira. Xa foi moito tempo que non estou en contacto con vos, pero sigo vos escoitando. O que pasa que me foi moi difícil de poñerme por asuntos personales, non puden chamarvos, pero sí vos escoitaba de vez en cando. Hoxe quería escoitar unha canción de Los Panchos que se titula La Hiedra, porque me trae moitos recuerdos. O ano pasado pedín bola por o meu aniversario de boda. Este ano non puden pedir bola ese día, pero pido bola hoxe. Moitas gracias e comparto a co meu marido, claro. Un biquiño grande.

0: Y antes se le cortaba a González de Noya, pero ya la tenemos de nuevo por aquí. Hola, González.
1: Pues aquí estamos. Muy buenas tardes, Susana.
0: Buenas tardes, ¿no? Y te cortó, sé qué rabia.
1: Una vez que tenía llamada ainda se me corta, me ayuda.
0: Bueno, qué fatalidad.
1: Pero nada, son cosas do directo, ¿no?
0: Das tecnologías aos teléfonos, ¿verdad, hombre?
1: Pues,
0: ¿verdad?
1: Pues a verdad que sí.
0: ¿Qué tal todo por ahí? ¿Cómo vai a semana?
1: Bueno, pues, como dijo eu, nunca peor.
0: Bueno.
1: Pero ben, vai ben, ó, temos bo tempo, ben.
0: E para camiñar está moi ben, non así?
1: Sí, eu salo todos os días, igual, a 6:30, 7:15 mañá, todos os días salo.
0: Ainda que chova moito?
1: Se chove moito, procuro chegar a Noia e ando por debaixo duns soportales que hai o abrigo.
0: Pero andar anda sempre, que ben, que ben.
1: Andar
0: que ben.
1: Ando, se hai vento, sí, se hai vento con chuvia non salo, pero a chuvia sin vento levo parajos e o chegar aí a Plaza Llón, que son uns soportales cubertos todo, eu ando ao mismo tempo, ando a mesma distancia sempre.
0: Moi ben, eso é unha boa rutina, sí, señor.
1: É, por laboratorio que te criou.
0: Claro, unha cousa outra, eso que non falte. Ainda así, faz moi ben. Pero mira, de momento nada de soportáis, porque o tempo está moi bon e aproveitase moito por fora, home, mira que ben.
1: Sí, sí, a verdade que sí.
0: Bueno, que chimos poñer hoxe, González?
1: Vamos a poñer Caballo de Patas Blancas, de Antonio Aguilar.
0: El Patas Blancas, moi ben. Pois poñemos ese cabaliño de Patas Blancas. E para quen ya vas a dedicar?
1: Pues como sempre, Susana, para a miña señora Moncha, para os fillos e netos, para Pila de Abegondo e o amigo Paco, para María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, Raquel González e familia, Manolo Gándara e José de Ferrol, e como non, a Lucho do Rosal, que me parece unha persona moi humilde. E despois para ti, Susana, para Vítor Márquez, para todo o equipo de Radio Voz, para toda a audiencia e que teñades unha boa feliz semana.
0: E ti boas noites, que xa estarás casi na cama, xa case.
1: Non tardo 24 horas.
0: Por eso, porque como te deitas tan pronto, digo, ai, este home xa case.
1: Sí, aí ás nove.
0: Por eso, xa non queda nada, xa estarás, xa terás as sábanas baixadas.
1: Vou candar jaliña, xa teña cama preparada, non hai novedad.
0: Pois a dormir ben, boa noite, e primeiro poñemos a canción de Antonio Aguilar, vale?
1: Vale, gracias,
0: a ti, González, unha aperta. Chao.
1: Hasta
0: luego.

0: actos, eu falo máis ben de condutas inapropiadas. É dicir, hai persoas moi inteligentes, por suposto, hai persoas menos inteligentes, pero eu non falaría de persoas tontas e listas. Hai persoas que saben moi ben o que queren, saben moi ben como espoliar as masas, é dicir, saben moi ben como axitar, non espoliar, axitar o que as masas, saben moi ben como conducir a xuventude, pero xa digo, por eso que non diría que sexan máis listos ni menos listos, non? E despois no caso, por exemplo, da política, hai claro, na política non están, digamos, as persoas mellor preparadas, non están, é dicir, hai cantidad de xente neste país que son grandes eminencias, pero non están no mundo da política. Por que? Por distintas causas. É dicir, para a política tampouco vale todo o mundo. É dicir, pero hai xente que podría ocupar postos moi importantes no que no mundo da política. É dicir, tanto dunha parte como de outra. É dicir, tanto dos partidos de dereitas como dos partidos de esquerda, non? E despois, en canto, decíades, falábase algo sobre a muller, non? Me parece que non, que tamén...
1: Bueno, xurdía como un tema, sí, porque nos falaba unha das ointes, efectivamente, do que veía dunha entrevista que veía na televisión. Pero bueno, está todo moi relacionado, porque falamos, efectivamente, claro, de claro, tontocracia, de mediocracia, claro, de moitas claro, cuestións sí, que non teñen nada que ver, como ti disco, talento, en moitos sí, ámbitos. E o ámbito claro, social é un deles tamén. Hai moita tontería no ámbito social, sí.
0: Sí, mira, sabes o que pasa? Eu sigo aquí dicindo que hai que educar a muller desde a casa, desde os colexios, desde as institucións, desde, vamos, colexios, educación a casa, de que sepan valorarse, de que por encima de todo sepan, teñan unha gran estima de sí mismo, de que non se consideren nunca inferiores ao con respecto a clase masculina. Es decir, que cando un rapaz ou algo as mande calar, que non se den nunca por avasalladas, que contesten e sepan e saiban o que teñen que contestar. Es decir, todavía hai moitas mulleres que transixen moito, desgraciadamente, non?
1: Sí.
0: Por diversas circunstancias, moitas delas, efectivamente, porque todavía son moi dependientes dos seus cónxuges. Entonces, por eso aguantan, senón, pois, quero creer que non aguantarían tanto, non? Pero que sigo dicindo que a educación e a preparación da muller para ponerla no nivel que debe de estar, es decir, un nivel que debe de estar en un nivel de igualdad, es decir, ni superior ni inferior a clase masculina, ¿no? Entonces hay que partir de eso y sobre todo na familia, na familia, pues, para hacer llever, ¿no? Y tal. Yo recuerdo que non fai moitos anos os nenos non facían as camas as facían as nenas, es decir, bueno, me refiero a nenas, os nenos non ponían a mesa era cosa das... Oxe, afortunadamente, eu vexo dentro da familia que os nenos fan as súas camas, que os nenos poñen a mesa ou a recollen, que os nenos cociñan, etcétera, etcétera. Cando falo de nenos, pois falo de 13, 14, 15 anos, que seus padres están traballando e que eles, pois, van adquirindo xa unhos hábitos de igualdades nas familias. Por iso que moito depende desa educación que eu digo, non? E non me quero extender máis, porque seguro
1: que
0: hai
1: o que pasa que é como todo, Manuel, e imos ca seguinte chamada, pero a verdade é que moitas veces, case que sempre, non? Cando se fala destas cousas, rematamos no ámbito que, polo visto, as mulleres manexamos con maior soltura, que a cociña, non? Claro, e a cuestión das tarefas da casa. Claro. Evidentemente, hai séculos xa que a cousa vai por outros camiños.
0: Por supuesto.
1: E se todo se soluciona, verdade? Pois, repartindo as tarefas do fogar, efectivamente,
0: claro,
1: non imos a ninguna.
0: Claro. Como non,
1: Claro, hai que subir a lo menos como 3 ou 4 pisos por riba diso.

0: Pues aquí estamos a las 9 en punto de la mañana abriendo este café, jornada de 8 de octubre, una jornada en la que, como escuchaban ustedes ya, nuestra compañera Antía Díaz está pues marcada por el fallecimiento del referente del nacionalismo galego, José Manuel Beiras. Les contamos esta actualidad ya en este café y abriendo programa. Antía Díaz, buenos días.
1: Sí, Eva, ¿qué tal? Buenos días. Pues, sin duda, a noticia de esta mañana, o fallecimientos 90 anos de idade do histórico dirixente nacionalista Xosé Manuel Beiras Torrado, que finou na súa casa de Arreboraina, en Brión. 90 anos de idade, como decíamos, tiña unha figura clave para entender o nacionalismo de esquerda no noso país nestas últimas décadas, de que loitou tamén pola chegada da democracia e o autogoverno a Galicia, un protagonista clave, como dicíamos, da política galega dende o final da ditadura ata o nacemento e consolidación da autonomía. Foi unha figura fundamental no Parlamento galego, no parlamentarismo galego tamén. O pasado mes de abril, cando cumpliu precisamente 90 anos, pois os seus achegados, as súas amizades destacaban que seguía intelectualmente moi activo, co hábito da lectura, do piano, tamén moi lúcido, pero xa con moi pouca actividade. Beiras, que dende un principio significouse políticamente, nacido no seu dunha familia de clase media, fillo dun militante do Partido Galeguista, entrou en contacto moi cedo co ideario nacionalista liberal, coa cultura, co idioma galego, algo bastante insólito naquel estrato social.